Zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým.

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

hity, ktoré milujete.

Hity. Hity.

0: Fun Rádio.
1: Hráme hity, ktoré milujete.
2: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.

dvíha. Ja v nej a ty vedľa mňa. Slza v nej splýva.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, peknú stredu, krátko po 6:00, naladené fanrádio, ideme najskôr na cesty. Už hlásite nehodu vo Vrábľoch na Levickej, dve auta na kruháči, je to bez zdržania, ale buďte opatrní. Okrem toho aj prví policajti radari na D1 pri Prešove, smer Branisko. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Streda 30. septembra, správy o 6:00. Parlament včera odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. S opozíciou zahlasovali aj poslanci SNS, dokopy ich bolo 77. Dnes o 17:00 tak zasadne predsedníctvo Smeru, oznámil Robert Fico v reakcii na odvolanie Tarabu. Prezident Pellegrini ho odvolá už dnes, oznámila prezidentská kancelária. Od roku 2027 bude povinná mechanicko-biologická úprava z mesového komunálneho odpadu, pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
2: Istotne, tým, že sa bude odpad mechanicky a biologicky upravovať pred uložením na skládku, tak to bude znamenať vyššie náklady. Z zákona je povinnosť samospráv tieto náklady premietnúť do poplatku.
1: Dodal, že táto úloha už bude stať pred novými zastupiteľstvami, primátormi a starostami. Slovenskí futbalisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte David Hansko. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho tak zostávajú na čele skupiny. Dnes opäť pekný deň, podobne ako minulé dni. Má byť prevažne slnečno, len ráno a predpoludním sa ojedinele môže tvoriť hmla. Denné teploty od 19 do 27 stupňov.

0: To nemáte čo robiť takto z rána?
1: No presne, takže chodíme do roboty. My si vybrali najhoršiu formu zarábania peňazí.
2: Na teba sme čakali.
1: Ale teba nie. Sme dlho čakali.
2: Dobré ránečko želáme, takže Kotula vypadol.
1: Kotula vypadol, no. ale za to sme vyhrali, naozaj to bol boj, hej.
3: A pozeral si zápas včera?
1: Pozeral som zápas až do konca, preto som taký...
2: Jeden z najlepších výkonov slovenských futbolistov, hey. Som
1: videl. Non-stop išli, non-stop.
2: Teraz ma zjomrievka, lebo ja som takto išli, videl, mušili. Rač Španieli tak hrávajú, alebo niekto a...
1: Trochu iná kvalita, áno, ale áno, akože tá snaha neustále byť na lopte a ja neviem, koľko sme mali držanie. 83.
2: No, tak hovoril tam, Marcel hovoril, že o akých 67% mali držanie lopty, ale za mňa výborný výkon. Tí kazaši boli takí, akí boli, ale o minulosti sme takéto zápasy len ťažko zvládali.
1: Veľmi sme sa trápievali. A ja som si myslel, že skončí 1-1, ale, no, škoda ale krásne. Bolu,
2: ale výborne, naozaj.
1: Tak ale ten gol bol pekný tiež, aj ten ich. Áno, hej, to bol z otočky do vinkla, to tam ktoré bolo.
2: Ale tá ľavá strana, David Hansko, pred ním Haraslín a potom nástrelca. Výborný.
0: A niečo pre nás, čo vieme, čo je Kurt a torta a krém, alebo modrý avatar.
1: No počúvaj, musím ti povedať, že videl som upútavku na pečie celé Slovensko. Veľmi pekná.
0: Je také iné trošku to,
1: že? Áno, ale vy tam nie ste.
2: No a ty nám povedz o farme, čo nové. Bol duel.
0: Veď hovorím, Kotula vypadol.
1: No, mená v kalendári samozrejme, že sú. A mám pocit, že to, ktoré je ako hlavné, je už prekonané jedným zo spodnej línie.
0: Zo spodnej línie. Tiež si myslím, tak uvidíme, že ako to bude. Je Medzinárodný deň prekladateľov, tak... Tak poďme začať, asi 4 minúty po 6 stačí, nie?
1: Aj pre vás, čo prekladáte uhlie.
0: No.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Hity

0: Dobré ráno, želáme Svad Rádia.
1: Ty si hovoril, že Robo Boženík nás zvykne počúvať, hej?
0: Áno.
1: Ja viem, že zo starších potom aj Robo Mak zvykne určite počúvať. Dobre.
0: Robo Mak.
1: Áno, aj tak Robo Mak, ale aj Lacko bude. Tak bude, o všetko možno bude. Tam budeme sa rozprávať o tom, aké slovenské dievčatá z Mijavy dosiahli úspechy a čo ich dnes čaká. Všetkému sa dostaneme.
0: Ja sa veľmi teším, ale zatiaľ sa ideme venovať meninám a meninovom kalendári, tak Jarolím, Jarolíma, Hieroním, Jeremiáš, Una, ale podľa mňa čoraz častejšie a budúci rok AI by to mala urobiť.
1: Áno, som si istý, že by mala, podľa mňa je viac nositeliek ako mena Jarolím, na Slovensku mena Rachel.
0: Alebo Rachel.
1: Rachel.
0: Alebo si predstav, že existuje meno, že Rachel a ty povieš, OK, tak bude Rachel, uh-huh. Ale ešte niekto dá, že Rachela.
1: Niečo ti tečie z tašky. Rachel Misáčok s mliekom.
0: No, tak toto je základ textu na budúci rok pre Rachel. Teraz, ale Jarolím.
1: Je streda, no tak ako adaptácia trvá trošku dlhšie. A nebojte sa, zajtra to bude horšie.
0: A nie je to príliš akože na jeseň neskoro meno Jarolím? Mm.

0: Pesničku ti pustil.
1: Presne tak. Ale z Guté ja rolím.
2: Taký v podstate pocitovo skoro vianočné reggae.
1: Vianočné reggae pre Jaro Líma je podľa mňa fantastická kombinácia.
2: Je to divoká kombinácia. Ale Jarko, všetko najlepšie.
1: Všetko naj.
2: 6 hodín 14 minút, o minútku bude 4 na 7 a my vám ďalej budeme hrať hity, ktoré milujete. Dobré ránko všetkým vám.
1: Dobré ránečko a všetko najlepšie.
3: Iba vo Fan Rádiu.
4: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.

0: Your husband is coming.
1: Ja si myslím, že by mohla vzniknúť pesnička, že čo kde zabúdaš, where's my... Vieš, aj ideš.
2: Áno.
1: Where's my vercajk? Dobré ráno, Svanrad. A to zase je prodičí. Where's my vercajk? 6.20. Poďme ešte k včerajšej téme, pretože ešte toho prišlo.
2: Prišlo toho veľa. Včera sme riešili, že ak je sladkých 17, či je kyslých 40. Alebo vlastne, kto je stará Blašková a prečo Herko Pater?
1: A prečo sa hovorí, že do Kambodže lekvár kosiť?
2: No, lebo na to reagovala Majka.
3: Ja to teda s tou Kambodžou poznám, pretože som vyrastala s dvoma staršími bratmi a oni mi to hovorili takmer stále. Ale ešte teda okrem toho mi hovorili, že niečo robím, ako keby som išla hrať gorodky za Pakistan. Tak teda na toto príte, čo to znamená.
1: Áno.
2: Tak... A bratia boli kméry?
1: Nie, kmíni. Majo, pokračuje ďalej.
2: Keď som bol dieťa, pýtal som sa otca, kde je, tak odpoveď bola... Kde je mama teda, hej? Išla na bacúrov kakao mlátiť. neviem, prečo práve na bacúrov a prečo práve kakao mlátiť.
1: Poďme, že kde je bacúrov?
2: Ja už som pozeral, som stredné Slovensko. Pozícia vynikajúca. Pozícia...
1: Sebe chleby.
2: No sebe chleby, ostrá lúka, kozelník.
1: Dobrá niva.
2: Áno.
1: Tam, jak je Salaš McDonald doprava. Alebo sorry, keď idete z Pažravej alebo zo Zvolena, tak doľava.
2: No okej, to by sme mali.
1: Pavel prispel tiež.
4: Dobré ráno, Málenci. No ja mám filozofickou otázku stále položenou. Co je to ta sprdu kulička?
2: Áno, dělal sprdu kuličky. To my tak máme, no.
1: Aj my... Hej. Konkrétne u vás doma?
2: Nie, ale na Slovensku.
1: Je tak.
2: Ale v Čechách to majú, že no jo, teď z prdu kuličku.
1: Áno. Z ničeho
2: niečo,
1: bracho. A
2: sa minule pýtal, chcel vedieť, čo je to mazania.
1: Nechytaj mazaniu, áno. To je jak na ňumieri, tak mazaniu.
2: Horár na ňumieri. Ešte je tu Ivka.
5: No, u nás sa používa taký zvrat, že keď sa prisahá, tak prisaháme na mou duši, na psi uši, na kočičí svedomí. Len teda ja by som strašne chcela vidieť to mačacie svedomie.
1: No, to je ďalšia vec.
2: Je to neprebádaná vec a navyše krát 7.
1: No, navyše, toto je riziko. Preto my sa k mačkám nevyjadrujeme. Neviem, či ste si všimli za tých 14 sezón.
2: Vôbec,
1: mačky nechávame
2: vôbec, áno, presne
1: bokom.
2: Tak.
1: Mm-hmm.
2: Taraba, áno, mačky nie.
1: Taraba nie.
2: Ani Taraba už
1: nie. Takže nastupujú mačky.
2: Uh-huh. Áne, takže barde jo, ale sabi no.
1: No, presne. Maťa píše. A vieme, prečo sa hovorí, je mi to jedno?
2: Áno, Maťa. A teraz Dominika.
1: Si jej neodpovedal. Je mi to jedno.
2: Ako sa hovorí, it's one.
1: It's one, Dominika.
6: Keď môj muž niečo robí, on je veľký detailista a hovorí, musí to byť rovné ako Kristove ľavé oko. Čaute.
2: Ľudia už úplne akože s tým Ježiškom robia, čo chcú. Lebo... Čisté ako čisté, nie rovné.
1: Tak podľa toho, že z ktorej dediny si čisté, rovné, vieš. Krivé.
2: Krivé, suché.
1: Suché. A všetko vieme, že je oko.
2: Mokré, hlúpe.
1: Presne tak. A všetko je Kristové oko. Dokonca, aha, okot. Nie ocot.
2: To je ocot.
1: Ocot. Ja už
2: máme teóriu, prečo sa hovorí dievčatá.

0: Dobré ránečko z Fanrádia. No poďme mi na ten ocot, ježiš, ocot, cibulka, tlačenka.
1: Barborka má teóriu, prečo sa hovorí, že dievčatá sú, alebo zostávajú, na ocot.
2: Čaute, fankači. Tak dievčatá ostávajú na ocot preto, podľa mňa, lebo keď máte jablka a tie, ktoré sa vám na konci zimy neminú a už sú také zošuverené, také nejaké, tak sa dajú skvasiť. Na ocot sú to tie posledné, ktoré zostali. No, takže asi aj dievčatá.
0: OK, OK. Takže je za tým fermentácia nejaká, hej?
1: Áno, áno, áno. Také dievčatá kimchi babies.
0: Kimchi babies, OK, OK. Ale
1: však normálne tak, lebo horšie.
0: A preto je jablčný ocot.
1: Že sú kvasená kapusta.
0: OK. No a potom to, keď dávaš do okna, ten ocot...
1: Ocno.
0: Tak už potom je lepšie, nie?
1: Si ťa vezme si ťa Mikuláš, či čo?
0: Ocot do okna, aloval na hlavu.
1: A... Ja, no tak to áno.
0: No však to.
1: Tak máte takú, takú máte oblohu na dedine. Mihaha.
0: No a ideme teraz ale na cesty. Ďakujeme za... informácie, ktoré ste nahlásili do dopravného servisu.
1: Mm-hmm. Andrej, čo sa usmievaš? Zatiaľ máš tam pusto, alebo už je veľa informácií?
3: Čo si pusto? Ešte nevolal nikto dnes.
0: Čože?
1: Zavolajte.
0: No a počasí akož...
1: Počúaj, nebude to tým, že zabudol prísť do práce človek z dopravného servisu?
3: Je to možné, bude to aj tým, ale ani na záznamníku sme nič zatiaľ nemali, takže tak sa pomaly rozbiehame. A keď sa pýtal na počasí aj dnes, podobne ako včera predvčerom, bude slnko a bude celkom teplo dnes do opäť 27
1: stupňov. Ale ty máš to ako v tvojej práci, to je extrémna

0: Výhoda. Co môj? Že ešte nebolo, aby nebolo počasie.
1: Na rozdiel od dopravy.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred pol siedmou. Policajti, kontrola, Horná Streda, smer Piešťany, radar na D1 pri Prešove na Branisko. Ďalšie informácie ďalších policajtov môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Prezident Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu už dnes. Kedy? To presne neuviedol. Tarabu odvolalo včera 77 poslancov, k celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. V Bratislave bude 10. novembra ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, oznámil Andrej Babiš. Český premiér považuje spoločné zasadnutie za užitočné, ministri si podľa neho majú čo povedať. Slovenskí futbalisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej arene zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte Dávid Hansko.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: A aj dnes pekný slnečný deň, ráno predpoludním opäť ojedinelá hmla, cez deň teploty od 19 do 27 stupňov.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: A že dobré ráno z fanrádia.
1: Dobré je nové buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno zo zvuku týždňa 6.38. Ideme riešiť niečo, čo netušíme, čo je. Zvuk nám zostal predlžený.
1: Áno, už vieme, v akej oblasti sa zhruba pohybujeme. V akej?
0: Film, kinematografia.
1: Presne tak, ale tak nejako... postprodukcia dokonca.
0: Áno, počkaj.
1: To znamená, nie natáčanie, nie je to back kamery, potom, že klapka, my ve feti, be po feti a ide sa, ale až postprodukcia.
0: Ale ja neviem,
1: a nie premietanie.
2: Nie, súvisí to s hororom. Je to nejaký taký ten strašidelný zvuk.
1: Áno, áno, áno.
2: Ak sa nemýlim, nahral pomocku a...
1: Počkaj, najskôr zvuk. Chlapci, ja viem, čo to je.
0: Hej, povedz.
1: A možno sa mýlim.
0: Povedz nahlas.
1: Je to ten zvuk kozmickej lode z Votrelca.
2: Vieš, čo on hovoril? Pusti tú pomocku.
1: Motrelec.
3: Dobre, tak už sme sa točili pomerne blízko, tak ja vás tak navediem takou jednou rýchlou strelou, dobre? Hudobný nástroj.
2: No, toto je ono, čo hudobný si pamätám. Nástroj. Že je to hudobný nástroj, ale ktorý nepoznáme. Ja som aj tuto AI využil, Google a všetko, že teda hudobný nástroj na vytváranie strašidelných zvukov do hororov. Našiel som nejaký waterphone, som našiel, že sa využíva.
0: Povedal, že waterphone to nie je.
2: Ale že to nie je. Že on išiel ešte hlbšie, že ťažko sa to aj
1: dobre, Google, no. On keď chodí hlboko, je to problém.
2: Veď toto.
1: Baník pí.
0: Viete čo, že počas pesničiek, som skoro povedal, že v prestávkach, mu hovorte, čo si má pozrieť a nehovorte somariny o hororoch, ale to, čo... Poviete mu, že nech si kúkne na Netflixe horor a potom z toho robí zvuk týždňa.
1: No, tak, no. A ja sa bojí týždeň.
0: Tak, ale zase lepšie takto, ako keby chodil na OF-ko, ne?
4: A možno by bolo lepšie.
1: A možno, keby možno inkasovať chodiť.
0: Čo si fotí stále nohu?
1: Cena je pripravená. Kredit v hodnote 350 eur na nákup členstva a služieb na ktorejkoľvek pobočke 365 Fitenko.
0: Fit and co. Ale okay. Fit... Snehulák CO. Uh-huh. Ale ja stále by som, že ak nás počúvajú, teda, že nedoplatíte ešte tých 15 eur na tú cenu, lebo 350 je super, ale keď bolo 365 to by bolo frajerina.
1: Na nákup služieb na ktorejkoľvek pobočke 365 Fitenko. Lebo 365.
4: Aj v Poltári.
1: Aha. Aj v Tel Avive. Aj na trúhlikovej lozorskej lodi.
0: Lozorne. Spresa, že boli správy z NASA, že odštartovala loď Lozorno s kapitánom Truhlíkom.
1: Kapitán Truhlík, raketopláni, kriváni.
0: A tam toto.
1: A tam, a Truhlík sa bojí celý let.
2: Vy toto by ste nemohli vypnúť.
1: To je pohon.
2: Jaj.
0: Hurá obec. Tuba.
1: 6.41. Dobré ráno všetkým vám. Dúfam, že sa bavíte s Fanrádiom.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportale.sk.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Útok v škole v Staškove. Čo sa dialo na mieste hrôzy? Svetoví herci a domáci miláčikovia. Prečo majú malých psov? Štart najlepšej hokejovej ligy. Koľko zarobia Slováci v NHL? Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

0: Moja prvá z Imagine Dragons, toto je náš prvý vzťah. Radioactive, Sun Rádia, pozdravujeme, veľmi, veľmi príjemné.
1: Veríme, že Imagine Dragons potešili, teraz ale prichádza Zdeno z Popradu a jeho výberovka, to znamená veľmi zvláštne formulácie, slovenské ponachádzané v inojazyčných pesničkách, tak počúvajte, čo sme vybrali.
0: Tu je výberovečka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Odpadnete, aké vetné konštrukcie našli vaši kolegovia poslucháči v pesničkách pre Zdena z Popradu. Ja už tak dostávam maily pre Zdena z Popradu. Čo si najlepšie si dáme práve teraz v tejto výberovke? Čím začíname?
1: Napríklad tvoje telo nakypelo, dietu by takých telo. Je to to možné?
0: To mám pocit, že to písal Šíp s uhlížem.
1: Áno, áno, Italné zná ten zázrak. Ideme ďalej a opäť ostávame v gastroproblematike.
0: Zničíme croissant, pijeme, zničíme párok, pijeme, zničíme dušan, pijeme. Geniálny tento Zdeno, geniálny.
1: A Imagine Dragons to podporia s vetou čas mi dali, trest mi dali.
0: K-pop je tiež veľmi vďačný na Zdenov z Popradu. Čau kola, kola hošíky, kola.
1: Čau kola, kola hošíky, kola.
0: Pozdravuje vás Zdeno z Popradu, Junior Marcel a Limonádový Joe.
1: Padov v nebo hrdina, všichni jedna rodina. Čau.
0: Ahoj.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan Rádiu. Thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: máme.
1: Ty si tu?
2: Poďme, chlapci.
1: Tu som. Poďme.
0: Dobre, 6.57, prvá hodinka. Myslím si, že akože celkom slušné, ne?
1: Myslím, že v peknej spolupráci, kooperácii s našimi poslucháčmi. Inak vždy platí, ak máte čokoľvek na srdci, o čo sa chcete podeliť, tak my sme tu na to. My sme tu na to. 0903 943 003, dobre?
3: To... Dám ti zvuk.
0: Daj mi zvuk. 0903 9 4 3 0
1: To bola dlhá
0: 0 3
3: Yes!
1: Trojka bola veľmi dlhá.
3: 0 3 krát!
1: Počúvaj, teraz tretina osadenstva v tých autách netuší.
0: Prečo tam chrčalo? Čo to je? Ako by sme
1: keď chrčalo, chumelilo.
0: No, presne tak.
1: Alexander Graham Bell sa narodilo.
0: Toto už je ono. Tak ako, spomeňme si na starší internet, na dial-up. Pesnička sa volala Medveďku dial-upku.
1: Znelo to ako z Irska.
0: Fletli tancuje. Ty, ale Andrej píše, aké by mal odovzdať o 9. bakalárku.
4: Ešte počúvam záznamy dopravného servisu, keďže nám zabudol niekto prísť, takže...
0: Ježe, máš ešte túto robotu.
4: Ešte mám túto
0: tak
4: robotu,
0: tak sa
4: no.
0: Chcem spýtať. Mení novú pesničku. Zavesil si?
4: Za aj to som urobil. Oh.
1: Tak ty si, ale tak si
0: a mozgovú zundu?
4: To áno, to som urobil. To je včera. Ale pondelok.
0: Ale dnes je... Včerom.
4: Čo je dnes? Dnes je streda, no. Áno, to som urobil asi tiež.
0: Ja sa čuduje, že tu niekto nie je.
1: Tak mám všetko nachystané. Rozkej by si dal vynechať deň, že zajtra piatok.
0: Ty, ja som zastredovali bol, že zrazu víkend. Mm-hmm. Že dva a dva dní a medzi tým okolo.
1: Aj. Lebo či... No a kto tu tri dní budeš chodiť do roboty, jak blázen?
0: Štyri, nie? Že to vychádza.
1: Štyri. 6.59.
0: Ready?
1: Ideme na cesty, ideme k počasiu, ideme k správam Fanrádia. My sme Junior a Marcel a želáme dobré ráno.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, peknú stredu. Krátko pred 7. nehodu stále odstraňujú v obci Bystre v smere z Vranova na Topľov. Osobné auto sa zrazilo s nákladným, úsek hlásiť ako ťažko prejazdný. Kolóny klasika vjazd do Bratislavy zostupaví z D2 asi 20 minút. Na vjazde do Kysucko Nového mesta z Krásna nad Kysucou to aktuálne odhadujete na asi 40 minút. Policajná hliadka v Cabaji Čapore v časti Pereš v smere na Šaľu. Radary sú v čakajúce obojsmerný. Pozor aj v Bytči.
6: Chcel by som nahlásiť radar v Bytči do Hliníka nad Váhom. Auto sa nachádza policajné medzi autami zaparkovanými na parkovisku. Není ich absolútne vidno, takže si dajte pozor. No.
4: Tak si dajte pozor, díky za informáciu. Ďalšie policajti nehody obmedzenia prekážky kolóny. Viete niečo aktualizovať? Volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
4: Streda 30. september, správy o 7. Parlament včera odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. K celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Tarabu tak odvolali proti vôli Roberta Fica. Premiér do parlamentu neprišiel, Taraba sa obhajoval sám.
7: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Danko, vy čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
4: Prezident Pellegrini avizoval, že Tarabu odvolá už dnes. Premiér Fico avizoval, že o 17. zvolá predsedníctvo strany Smer, aby sa dohodli, ako budú postupovať ďalej. Progresívne Slovensko po odvolaní Tarabu vyzvalo premiéra, aby položil vládu. Michal Šimečka dodal, že PS je pripravené hlasovať za predčasné voľby čo najskôr.
8: Už teraz počujeme vyhlásenia, či už Andreja Danka alebo iných, že rozpočet nie je, alebo že ho budú blokovať. Ja pevne verím, že aj Robert Fico v istej chvíli pochopí, že sú na konci cesty.
4: Predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič naopak predčasné voľby neočakáva. Predseda SaS Branislav Gröling premiérovi odkázal, že párty sa skončila.
9: Politik ako je on by mal vedieť, že teraz by mal pozvať všetkých predsedov jednotlivých politických strán, aby sme si sadli za jeden stôl a tam sa naozaj v kľude dohodli na termíne predčasných volieb, ktorý by mal byť čo najskôr.
4: SNS naďalej trvá na tom, že Filip Kufa je jej nominantom na ministra životného prostredia. Poďme na inú tému. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, avizoval to český premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať. Slovenskí futbalisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej arene zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte David Hansko.
10: Očakávam sa takýto boj v bloku, ano, že výborne bránili a z toho mali 2-3 rýchle kontry a dali nádherný gól a my sme našťastie zápas vrátili v závere zo štandardnej situácie a aj keď sme mali dominanciu veľkú hre, ale nebol tam nejaký výnimočný nápad, či by sme ich prekvapili, ale našťastie nedali Hanskom z rohu gól a rozhodli o víťazstvo.
4: Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho tak zostávajú na čele skupiny. Ďalší zápas ich čaká v piatok 2. októbra na Fajerských ostrovoch. A nás čaká opäť pekný slnečný deň. Ráno pred poludním ojedinele hmla, cez deň teploty od 19 do 27 stupňov.
5: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
2: Chlapci, a kde sú chlebičky?
0: To sa pýtame aj my.
1: Obvykle raňajky prichádzajú až okolo 7.50, dobre? Tak vydrž, začal Pavlovou pes, utrieť sliny a do roboty a HDP robiť.
0: Ja mám otázku, že teraz, keď nie je minister životného prostredia, je to neživotné prostredie teraz?
1: Čo? A čo to teraz robí? Palo Habera?
0: Tak vyjadri sa určite.
1: Môžeme niekoho menovať odtiaľ to, ak by bola taká možnosť.
0: No, my asi nie, lebo my nečítame komentáre. Ja nechcem byť farmár týždňa.
11: No, to bol včera duel. Včera bol duel a jeden prehral, no.
0: Si kokos.
1: Ja myslím celý čas, je Jano Lašák. Tak. Všetko vybavené. No. A dobrú chuť, dajte si niečo sladké. Na nervy.
0: Ideme na to. Napríklad Sabrina Carpenter by to mohla byť, hej? Mm-hmm. Pre mladších, pre starších Anastasia. Lebo to je v playliste. Je to sladké. Je?
1: A to je, ako sa by sa volala Sabrina Carpenter na Slovensku?
0: A to?
1: Sandra Stolárová.
0: Sandra Stolárová z Fanrádia.
1: Dobré ráno.

0: Hej, hopala.
1: Môj prvý bratislavský koncert.
0: Áno.
1: Anastasia.
0: Anastasia, leva v celý deň.
1: Áno, na štadióne Engerau Petržalky. Pri Staromoste.
0: To už je tie, tak to už je ťažká minulosť. Už keď, pamätník si vtedy, keď hovoríš o veciach, čo už neexistujú viac ako 5-6 rokov. Jahaj!
1: Tak ako ty o slušnosti. No poďme mi na meniny, lebo to je novinka. Jarolím je v kalendári, okrem toho je tam Rachel alebo Rachel. Je tam aj Una, je tam aj Rachela, Jeremiáš, Hieroním, Jarolíma, ale Jarolím dostal prednosť v rámci nášho
0: reggae.
1: Zostatku leta. Je zostatkový alkohol a je zostatkový leto.
0: Ja, Majka.
1: Ja.

0: No dobre.
1: Skvelé. Tak si to pekne vyskúšime. Ja rolím, ty rolíš, on rolí. Nič jamajskejšie neexistuje.
2: Počkaj, existuje. Prvá osoba množného čísla, my rolíme.
1: Dobré ráno, všetko najlepšie. O 3 minúty bude 7:15.
3: Ranná show Fan Rádia. S Juniorom a Marcelom.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
7: Allianz.
8: Ja chcem ísť zime lyžovať.
9: A ja sa chcem kúpať.
10: Tak sa prosím vás, dohodnite.
11: Veď sme dohodnutí. Donovalská sezónka.
12: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
13: Tak kedy ideme?
12: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
14: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa opäť.

0: Hello, hello, dobré ráno, z Fan Rádia 7.20.
1: Dobré ránko.
0: Máme mestskú tému pre vás.
1: No áno, dnes je mestská téma, ako sa volajú sídliska u vás a prečo?
0: Prečo asi? Tak ako pozeral som niečo.
1: Tak môže to byť geografia, hej?
0: Fončorda ale... napríklad, vieš, prečo v Bystrici?
1: Ja som dúfal, že to je, sa to píše von a že je, to, je to ubytovanie pre aristokratov.
0: Je to...
1: Fončorda, odkiaľ si? Ja som Martin Fončorda.
0: Majiteľ pozemkov. Čo, Fončorda je a amalgačná huta na striebro napríklad. Čože, v Bystrici striebro, čudné. Čiže Fončorda, alebo napríklad...
1: Vyšpaniele témy, no?
0: Furča, čo je Dargovských hrdinov.
1: Ale nikto to nevolá, si no, Dargovských hrdinov v Košiciach.
0: Ale Strmý kopec, alebo Bystrina je po furčiansky Furča.
1: Strmý kopec?
0: Hej.
1: Okay.
0: Čože SUVčko od Fiatu sa tak volá, Fiat Furča. Ty sa tak mohol volať. No a teraz sídliska, že aké máte?
1: Ale viete, predstav si ideš v Martine... Skaluže do blata sa v Martine povie z priekopy do ľadovňu. Alebo na ľadoveň.
0: Počkaj, ale tam sú košuty ešte.
1: Áno, ježmaria, aj zátručie, hoci čo.
0: Sex show. Á, sex show v Prešove.
1: My chápeme, že sú to geografické názvy áno, podľa riečky a tak ďalej, ale... Ale prečo? A potom, samozrejme, je tu... No, Vlčince? Prečo Vlčince?
0: Lebo že vlky tam boli.
1: Ale houby.
0: A dlhé diely, že boli, že úzke pásy dlhé. Že čo z toho urobíme? Sídlisko, dlhé diely.
1: Vrakuňa má táta.
0: Vrakuňa má táta. Ale potom máme, vieš, ak je, že Akty X, Space X, tak áno? Je Luník X. Ale je aj Luník IX.
1: No, ale potom všade po Slovensku sú západy,
0: juhy áno, a severy. Severy, to je jasné. Horný koniec, áno.
1: Horný.
0: Takže aké máte názvy?
1: Sídlisk.
0: Ako
1: by ste to chceli zmeniť?
0: Čína. Klokočína.
1: A tá veľkonočná, ako sa volá to sídlisko?
0: Ježiš, neviem.
1: Veľkonočné v Nitre. Je Chrenová.
0: Chrenová. Ale akože mať aj párovské H je fajn, že odkiaľ si z párovských hájov.
1: Ale... Tak lepšie ako samostatných.
0: Tak pozri sa, že môžeš byť aj pred nádražie ako v Trnave. V Trenčine jednoznačne musí byť síhoď.
1: Mm-hmm. Ty si to hoď.
0: Vďaka za te. Sásová.
1: Síhoď je ostrov. Maďarský Siget. To prevzali od nás?
0: No.
1: No tak čo, ideme preberať.
0: Sídliska.
1: A čo vaše sídlisko?
0: Dajte vedieť, ako sa volá.
1: Ako by sa mohlo volať.
0: Neviem. Nie, lebo Petržalka by sa volala Výklenok potom. Už nie? U nás zrušili výklenky. OK, takže sídliska. Dajte vedieť, ako sa u vás volajú, možno prečo, alebo ako by sa mohli, to už nechávame na ľudovú tvorivosť.
1: Alebo čo vás baví na slovenských sídliskách, myslíme, teraz sa skôr bavíme o názvoch. 090, pani povie,
0: KVP.
1: Dobre, najlepšie, ak to bude hlasovka.
2: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Pekné ráno, Fan Rádia 7, 29, Andrej o chvíľočku, ale predtým ešte niečo, čo ste hneď poslali do pošty. Do pošty začneme Petrom.
1: Ahojte, Topolčanok sa sídlisko nazýva Benátky, pretože sa tam vyliela rieka Nitra a zaplavila v Činžiakoch pivnice. A odtedy to voláme Benátky. Ahojte.
0: Peter, super, presne takto sme si to predstavovali. Mega.
2: Stíni aj Danielku?
0: Jo.
2: Tak poď.
3: Ja som Danielka z Banskej Bystrice a okrem Sásovej tu máme aj Fortničku, Fončordu a sídlisko, čo sa volá Sídlisko.
2: Berov neřekl Berov.
0: Danielka, ďakujeme veľmi pekne. No tak chápem, že to nie je sídlisko, ale časť a môžu to byť aj časti, tak vo svite Kanada.
2: Vo svite, Argentína.
0: A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je toho dosť. Čiže aj Benátky môžu byť, ale aj to, čo spomenula Danielka. Tak ďakujeme pekne a pokračujte.
2: Aj v Poprade vďaka tvaru, aby to zamedzilo vetru, je sídlisko, ktoré je síce Juchtri, ale hovoria mu Leopoldov. Lebo je to tak ako dookola, ako
0: chápem.
2: Dobre. No a v tomto duchu ideme ďalej, ale teraz už pôjdeme na cesty. Andrej, ready? OK.
0: Steady go.
2: Áno.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, minúta po polu 8, dve nehody, jedna za Krušovom, smer Fiaš, auto skončilo na streche, hlásite tam aj celkom hustú hmlu, tak veľký pozor. A nehoda stala aj v obci Bystre v smere Zvranova na Topľov, tu sa zrazilo osobné auto s nákladným a hlásite to obojsmerne ťažko prejazdné. Okrem toho, srny na diaľnici.
7: Kamionák Dušan, 37 km D1 z Bratislavy na Trnavu, bacha, pasú sa tam srny na kraji, pri kolíkoch diaľnice z vodidla tam nie sú, takže pozor, aby vás
6: kolóny, klasika, vjazd do Bratislavy zostupavy z D2 asi 20 minút a opäť to stojí aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aktuálne asi 40 minút. Policajná hliadka v Cabaji Čapore v časti pere smere na Šaľu, radary hlásite v čakajúce obojsmerne, merajú aj v Bytči smer Hliník nad Váhom. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Krátke správy Fan Rádia.
6: Prezident Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu už dnes. Kedy to presne neuviedol? Tarabu odvolalo včera 77 poslancov, k celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Premiér Fico avizoval, že dnes o 17. zvolá predsedníctvo Smeru, aby sa dohodli, ako budú po odvolaní Tarabu postupovať ďalej. SNS naďalej trvá na tom, že Filip Kufa je jej nominantom na nového ministra životného prostredia. Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským úspešne vstúpili do novej sezóny NHL, keď zvíťazili na ľade Toronto 3-2. V otváracom dueli ročníka obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení.
8: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
6: A dnes pekný deň, opäť slnečný, ráno a predpoludní miestami hmla, cez deň teploty od 19 do 27 stupňov.
8: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
9: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
5: Hity, ktoré milujete.

0: Poďme, chlapci.
1: Dobré ráno z Fanrádia 7, 39.
2: Dobré ráno všetkým.
1: Tak poďme my na vaše sídliska, lebo pýtame sa, že aké máte, prečo sa volajú tak, ako sa volajú a že či si hoď máte len... Ja si nehodím v Trenčine, ale niekde inde. Ale všetko by to mohol začať Erik.
3: Zdravím vás, chlapci. No, ja som vyrastal v Spiskej Novej Vsi, kde bolo sídlisko, a teda je sídlisko Tarča.
4: Tarča, áno.
3: Mnohí sme to nazývali buď ešte Stará Tarča, alebo Nová Tarča. Chodieval nám tam autobus číslo 2. A keď Vodič. Zmenili autobusy a zrazu prišlo, že bolo tam napísané, kam ide, tak zrazu, že sídlisko generála Svobodu. A všetci pozeráme, že na Tarču nejde. Tak vlastne po 15 rokoch sme všetci zistili, že naše sídlisko má názovu generála Svobodu a nie Tarča. A myslím si, že dodnes aj mnohí ľudia, ktorí tam aj žijú, nevedia, že je to sídliska generála Svobodu.
4: Ak si pamätám dobre, tak tam boli stromové ulice, že Libová, Buková, Dubová.
1: Áno, áno, dvojka tam, peťka nazad. Aj taká pesnička. Ej, na Tarču, na Tarču.
4: Nastia píše, Šváby, dnes sídlisko, súčasť Solivaru, vznikla v Prešove v roku 1781 na základe plánu cisára Jozefa II. Kolonisti pochádzali z Nemecka, teda z časti Švábsko. Čo je zhruba kdesi medzi... Stuttgart, Mníchov, Augsburg je...
1: Medzi Laborce.
4: Áno.
1: Maťo píše, dobré ránko, prajem, v Nitre máme tiež síhoď. Vchádza sa ku nej z kruhového obrázku.
4: Autokorek,
1: výborné. Nakoľko pracujem ako inštruktor v autoškole, tak hovorím žiačke pred kruháčom, smer síhoď. A ona sa pýta, že ktorý smer si mám hodiť.
4: Z kruhového obrázku je krásne. Autokorek by mohla byť špeciálna téma.
1: Bude.
4: Zomrel človek, ktorý vymyslel autokorek. Ať mu je zemne lepka. Žip.
1: A Monika sa hlási, že chalani si hoď máme aj v Hlohovci. Ale je tu aj čínsky múr.
4: Čínsky múr?
1: No.
4: Je to miestny názov, pokračuje Monika podľa dlhého činžiaku. A tak preberáme takéto zaujímavé názvy. Špecializujeme sa dnes ráno vo Fanrádiu na sídliska. Pridajte svoju hlasovku, bude to fajn.
1: Ale takto, táto téma nie je z eurofondov, hej, aby ste si nemysleli, že ideme zateplovať sídliska hneď, tako už.
4: My už sme dostali iný kšeft v Taliansku. Juniorom.
1: Áno, okná na Koloseum.
4: Plastové.
0: Napíš juniorovi a

0: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan.
7: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
9: minus 1,
8: minus 2,
9: minus 1400!
10: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Ty miluješ tanečné hity? My ti ich hráme. Internetové Fun Radio Dance. A na webe Fanrádia.

0: 2-0. Presne tak, dobré ráno z Fanrádia 7.48. Dnes riešime sídliska a nejaké také vaše problémy urbanistické. Alebo výzvy, ktoré s tým máte.
1: Zuzka napísala: ahojte chlapci, ja bývam na sídlisku Solinky. Kde nájdete ulice nazvané podľa všetkých možných stromov, čo existujú? Napríklad Gaštanová, Platanová, Jaseňová, Osiková, Dubová, Limbová, Smreková, Javorová. No hotová stromová alej. Pozdravujem, Zuzka zo Žiliny. Je zaujímavé, bolo by zaujímavé možno sa rozprávať s urbanistami a s ľuďmi, ktorí o tom rozhodovali, prečo sa nejaká sada ulic ocitla niekde, napríklad špeciálne, ak by si sa pozreli, ja neviem, napríklad na sídlisko nad jazerom v Košiciach a celú tú ich kozmickú sadu, ktorú tam majú.
0: Ale vieš čo, v každom meste je to tak, že keď niekto povie nejakú ulicu, tak vieš, že to je v nejakej časti, no. Uh-huh. Napríklad v Poprade, hej?
1: Poprade čo?
0: Nič. Čak tie sídliska sú, nie? Vy máte...
1: No te, nie, nie. Poprade je taká špecialita, že každý blok má, takmer, každý blok má meno.
0: Blok má meno?
1: Blok má meno. Sú názvy buď podľa riek, môže to byť Váh, Odra, Vysla.
0: Čiže je to juh?
1: Áno, juh.
0: Alebo, sídlisko, ale každý potom, blok má meno.
1: Každý blok má meno. Potom podľa kvietkov, je čas podľa kvietkov, kde je... Slnečnica,
0: Slnečnica,
1: orchidea, kamelia, podbel, horec, dobre, fialka a tak
0: teraz
1: ďalej.
0: Katka?
2: Ahojte, tu Katarína. No ja som vyrastala v Senci a mali sme tam sídlisko Salámka. Dlhé roky som nevedela vôbec, odkiaľ tento názov a čo sa za tým skrýva. No a potom raz som si všimla, že sú tam vlastne na Salámke ulice Považská, Inovecká, Oravská.
1: Nemyslíš vážne.
0: Aj Lovecká.
1: Lovecká. Inovecká, Strážovská. Ty brďo.
0: Nitra nebude.
1: Ja už asi nezabudujeme, že Poprade sú podľa chemických prvkov nazvané bloky.
0: A Čorizo máte tiež, Katka?
1: Nie, vedľa Telúru je Astat.
0: Čorizová.
1: Čo? Čabajská?
0: Čabajská? Njunga? Či jak to je? Njunga? Njunga?
1: Áno, ale...
0: To je super. Ó, paráda. Povymýšľame, nebude.
1: Fuetová. Špekačková musí byť.
0: Kabanosová.
1: Gothajská 24.
0: Parizer 13. Pepe píše: ahojte, medzi Vrakuňová Biskupicami sú Dolné Hony, takzvané Doláky. Beverly Hills 82107. No máme mu tu aj Pentagóň.
1: Ak by sme to chceli upresniť.
0: Tak.
1: Tak blahoželáme.
0: Tak, a teraz píše Myška, aj keď by sa to malo čítať Myška, píše.
1: Tak ahojte, máme v Snine čas, ktorú voláme Kosturbaň.
0: Tak akože tábla, daľkov, ale keď raz developer objaví nové Beverly Hills, čo sa bude volať Maguriča.
1: Ale Kosturbaň, čo robí na Kosturbaň?
0: Všetko. A všade tam mám jednu 19 zo 64. Štvorince, či čo to je?
1: No, tak to ti srdečne blahoželám.
0: Nie, 2 metre štvorcové je...
1: ale aká výška. Záhradu mám malú, ale extrémne vysokú.
0: A je tam prechod prechodcov. Semafor je mlvoj.
1: To znie ako bulharské meno. 7.52, pekné ráno.
0: Kontakty, tu máš plus, minus, kto má nulak?
1: Andrej, 0903, 943, 003, čo vaše sídliska?
0: Ako sa volajú?
1: Názvy, rarity, zaujímavosti a čokoľvek v duchu, vedeli ste, že?
0: Tak.
1: Poďte.
0: To u nás? No.
1: Môžete začať slovami to u nás.
0: To u nás.
1: A ak pošlete hlasovku, bude to super. 0903, 943, 003.

0: Hej, dobré ráno z Fan Rádia.
1: Hej, Veru, dobré ráno.
0: No poďme mi to, čo ste nám naposielali. Začneme ešte Matejom pred Andrejom.
2: Ahojte páni, bolo tu Sásová, tak ulice v Sásovej sú pomenované po horách, po horiach. Taká Starohorská, Tatranská, Sitnianská, Ďumbierská, Kráľovoholská, Fatranská a podobne.
0: To všetko môže byť aj pálenky.
3: To je zaujímavé.
0: Pozor.
3: Chvála Pánu Bohu.
0: Ulica, čo sa dá vypáliť.
3: Fantastická, ale dobrá, zaujímavá správa. Pozdravujú obyvatelia bytového domu Chrom z Popradu.
0: Je tu Maťa.
4: Čaute, Fan Rádio. My sme Bielý potok, mestská časť Ružomberka.
3: Áno, vieme.
4: Keď idem niekde za hranice a sa ma pýtajú, že kde bývam, tak bývam, že White River Resort.
0: Offroad.
3: It's just a creek.
0: It's just a creek, not a river. OK?
3: Ale vieme, odkiaľ bol Gašpar Fejér a taký Belo Potocký.
0: Odkiaľ?
3: Zediný Fejér.
0: OK, 7.59. Ja teraz chlapec z Engerau.
1: Ima vida.
3: Viva la vida. Ježe, viva la vida, ne? Dobré ráno.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pár sekúnd pred 8. Ideme na cesty. Dve nehody, jedna je za Moldavou nad Bodvou, smer na Jasov. Zrazili sa dve autá, zdržíte sa asi 10 minút. A nehodu stále odstraňujú aj za Kručovom, smer na Fiaš. Auto na streche, hlásite tam aj hustú hmlu. Tak veľký pozor. Pozor v Bratislave na križovatke Slovnavská, Kazanská. Nefungujú semafory, dopravu riadia policajti. Kolóny, klasika D2, vjazd do Bratislavy zostupaví 20 minút. V Dolných Vesteniciach na hlavnom ťahu sa oboj smerne zdržíte asi 10 minút. A kolóna opäť aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to aktuálne na asi 40 minút. Radary pribudli v Banskej Bystrici, čas Jakub smer do Novaly. Merajú aj D1 za Vážcom, smere do Východnej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: Streda 30. september, 8 hodín, na rade sú správy. Parlament odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. K celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Tarabu tak odvolali proti vôli Roberta Fica. Premiér do parlamentu neprišiel, Taraba sa obhajoval sám.
7: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Danko, vy čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
6: Prezident Pellegrini avizoval, že Tarabu odvolá už dnes. Premiér Fico avizoval, že o 17. zvolá predsedníctvo Smeru, aby sa dohodli, ako budú postupovať ďalej. Progresívne Slovensko po odvolaní Tarabu vyzvalo premiéra, aby položil vládu. Michal Šimečka dodal, že PS je pripravené hlasovať za predčasné voľby čo najskôr.
8: Už teraz počujeme vyhlásenia, či už Andreja Danka alebo iných, že rozpočet nie je, alebo že ho budú blokovať. Ja pevne verím, že aj Robert Fico v istej chvíli pochopí, že sú na konci cesty.
6: Predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič naopak predčasné voľby neočakáva. Predseda SaS Branislav Gröling premiérovi odkázal, že party sa skončila.
9: Politik ako je on by mal vedieť, že teraz by mal pozvať všetkých predsedov jednotlivých politických strán, aby sme si sadli za jeden stôl a tam sa naozaj v kľude dohodli na termíne predčasných volieb, ktorý by mal byť čo najskôr.
6: SNS naďalej trvá na tom, že Filip Kufa je jej nominantom na nového ministra životného prostredia. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, avizoval český premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať. Slovenskí futbalisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej arene zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte David Hansko.
10: Očakávam sa takýto boj v bloku, áno, že výborne bránili a z toho mali 2-3 rýchle kontry a dali nádherný gól a my sme našťastie zápas vrátili v závere zo štandardnej situácie a aj keď sme mali dominanciu veľkú hre, ale nebol tam nejaký výnimočný nápad, či by sme ich prekvapili, ale našťastie sme dali Hanskom z rohu gola rozhodli o víťazstve.
6: Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho tak zostávajú na čele skupiny. Ďalší zápas ich čaká v piatok 2. oktobra na Fajerských ostrovoch. Nás čaká pekný slnečný deň opäť. Ráno a predpoludní môže byť mlá, cez deň teploty od 19 do 27 stupňov.
5: Yeah! Dobré ráno.
11: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
12: Dobré ránko, pán Púšikovia.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán Púšikovia nám to nepovedal.
3: Áno, ale svedčí nám to, bohužiaľ.
0: Pozerám zaujímavé svetové dni. Deň poľnohospodárskej reformy na Svetom Tomášovi a Princovom ostrove je dnes.
3: Konečne!
0: Už
3: dnes San Tomás en Principe.
0: AI napísalo mi, že je 60. výročie, kedy bol založený deň AI v práci. Neviem, či neklame.
13: Kravina.
0: Je to kravina.
3: Podľa mňa 160.
0: No je aj deň žuvačiek, ale aj extra panenského olivového oleja deň. Deň horúceho varenia jablčného muštu. Deň bahenného závalu.
3: Morálne bahno.
0: No a je takisto aj deň podcastov. Ak nemáte podcast, tak sa hláste u súdruha Žinčicu. My nemáme podcast.
3: Lebo nepotrebujeme.
0: Len ty a ja. Ale potrebujeme. Napríklad. Tak nemáme na to čas. Viete čo, poďme zarábať ušami. 2. oktobra 90 000 eur. Ďalšia šťastná hodinka. Tak počúvajte a hlavne sa registrujte.
3: 8 hodín 4 minúty. Pozdravuje Leškova Peťa, vaše fanko.
14: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín 11 minút, priestor pre Zdena z Popradu.
0: A to sídlisko je, jak sa kliče?
2: Možno je Matejovčan.
0: Možno je Matejovčan, hej? Okay.
2: Je to hoci, čo sa môže v Poprade stať.
0: Okay, okay.
2: Ale je to Zdeno z Popradu, potatranský kamarát, ktorý nám posiela Alexa z Prešova.
0: Alexa z Prešova. Alexa?
2: Alex z Prešova nám poslal legendu. Armin van Buuren.
0: Anita. Anita nechcem. Anita nemilujem. No a teraz ideme, že 19. sekunda a matka tam rozpráva, že Marcelovi.
2: Šilen na hambu.
0: Nie.
2: Šilen na hambu.
0: Ešte raz?
2: Aj s prízvukom. To je šialené.
0: No, mal si,
2: Alex, toto je masaker.
0: Mal si ísť do kostola s babkou v nedeľu a ty sobotu ruka hore.
2: A teraz
0: si bol v ponorke. A si len na hanbu.
2: Úplne plná.
0: Si len na hanbu.
2: Nie. To hádam už aj kávu zobudí.
0: Keď už ráda prišiel.
2: Alex, fantázia. Fantázia, ďakujeme pekne. Šile na hanbu.
3: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
4: Fanrádio. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
8: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, Realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
9: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
10: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
9: Zvládnete aj projekty na mieru?
10: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
13: Od štvrtka až 20% extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len tento víkend v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín 20 minút aktuálne.
0: Je to presne tak, venujeme sa sídliskám. Dnes tak trošku vlastivedne.
1: Marek poslal hlasovku.
2: Dobré ráno.

0: Fanko. No, u nás na východe Humennom máme sídlisko, ktoré sa volá sídlisko pod Sokolejom, hej, ďaká humenskému Sokoleju. Ale za komunistov sa to volalo podľa sviatku 1. mája, sídlisko Máj. Čiže dodnes je to Máj, len proste Máj. Hej, kam ideš? Na Máj. Jak sa volá ten človek, čo tam býva? Májovčan.
1: A keď tam si mal starú mamu,
2: Karol,
1: tak si
2: išiel...
1: Áno, áno, tak si išiel do babky.
2: A čo tam mali teraz? Sokoleum?
1: Áno.
2: Ako Koloseum?
1: Koloseum len opačne.
2: Okay.
1: Poďme do Dubnice s Danielom.
2: Daniel zdraví a píše, viete, aké je najväčšie mesto na svete? Dubnica nad Váhom rozprestiera sa od Šanghaja okolo Čínskeho múra až po Kanadu. Šanghaj je bývalé pohostinstvo na jednej strane mesta, odtiaľ pôjdete okolo dlhého paneláku nazývaného Čínsky múr, cez mesto až prídete k záhradkárskej oblasti nad mestom nazývanej Kanada.
1: Áno, Daniel, je to tak aj z kozmu vidieť Dubnický Čínsky múr.
2: Novú Dubnicu vidieť ešte viac.
1: Tak to je Las Vegas. A ešte tu Adriana.
3: Svoje detstvo som prežila priamo v Tatrách pod Lomničákom a tam sme mali, okrem toho, že sme mali bytovky jar, leto, jesen, zima, tak jedna časť bytoviek sa volala Donbas a jedna časť obce, kde sídlili všetky technické služby a tak ďalej, sa volala Čukotka. Pekný deň.
2: Áno, to lebo ste závideli Smokovčanom, že majú Sibír. Vy ste si, šupli ste si Čukotku, to je jasné. V jeseni bývali dvaj moji spolužiaci.
1: A okej, okay. Bývali čo?
2: Jeseň života.
1: To je plod života tvojho. Zd. Okej, okay, pokračujte. Sídliska dnes chceme vedieť, ako sa volajú, ako sa volajú naozaj.
2: A Adriana, ďakujeme veľmi pekne. Danielovi takisto, Marekovi, Deto, pridajte sa. Tu sú naše kontakty.
1: Aj keď je z Humenného.
4: Naše kontakty. Ráno, @fanradio.sk alebo SMS

0: 8.28. Pardon.
1: Jiži Lála.
0: Áno. Jana nám napísala, ahojte.
1: Ahojte.
0: Keď som bývala,
1: v Českej republice.
0: Ako dieťa.
1: Tak jedno sídlisko sa volalo Na míru a druhé Plešivec.
0: Plešivec Na míru.
1: Tak ale to v Čechách máte ďaleko krajšie názvy.
0: No, nebudeme vysielať z nejakého českého sídliska? Sídlište?
1: To by sme mohli.
0: Že by sme dali túto tému? My sme nemuseli chodiť zbytočne do Čech. Vieš, dourážame.
1: Dourážame na diálku.
0: A hotovo.
1: No tak najlegendárnejšie Chánov, samozrejme. Ale napríklad aj Zelená liška. Alebo Červený vrch.
0: No, tak tam by toho bolo. Tak,
1: nevedela Mila chleba piec.
0: A ak by ste boli spoza rieky Morava, tak nám pokojne môžete dať vedieť. A teraz nemyslíme Rakúsko.
1: Pekné ráno z Fan Rádia.
0: Ideme na cesty, je 8.29, Andrej v práci, kukajce.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, o 8:30. Nehoda na cestách za Kručovom, smer Fiaž. Auto skončilo na streche. Hlásite tam aj hustú hmlu, tak opatrne. Pozor, v Bratislave na križovatke Slovnavská Kazanská nefungujú semafory, dopravu riadia policajti. Kolóny stále klasika, vjazd do Bratislavy zo stupavy z D2 20 minút. V Dolných Vesteniciach na hlavnom ťahu obuvi smrne asi 10 minút. 40 minút si pripravte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Radary máme v Banskej Bystrici, čas Jakub smer do Novaly, merajú aj D1 za Vážcom smere do Východnej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Prezident Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu už dnes. Kedy? To presne neuviedol. Tarabu včera odvolalo 77 poslancov, k celej opozícii sa pridal.

0: aj koaličná SNS. Poslanec Hlasu Peter Sliško vyjadril politickú podporu Tarabovi po jeho odvolaní. Dodal, že v najbližších dňoch sa stretnú a urobia aj spoločné vyhlásenie o budúcnosti. Počas odvolávania sedel vedľa neho. Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským úspešne vstúpili do novej sezóny NHL, keď zvíťazili na ľade Toronto 3-2. V otváracom dueli ročníka obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Aj dnes bude pekný deň, má byť prevažne slnečno na celom Slovensku, len ráno a predpoludní miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty od 19 do 27 stupňov.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Najlepšie nové hity Fun Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Pekne ráno, to už bol truhlík. A nie, ty máš iný, Marcel je šimpanz, ty si makak.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj. Ahoj, ako sa cítiš? Máš pocit, že si vybral fajn zvuk?
1: Lebo?
2: Už sa ťa pýtame. Vidíš, tá neistota v tebe.
1: Nie. Je to fajn zvuk, pretože má aj slovenský názov, aj cudzojazyčný
2: fakt
1: názov.
2: Ale je to vec, opäť si nám otváraš obzory vlastne, hej?
1: Hej.
2: Môžeme to obzory. Takto povedať?
0: Poďme si to otvoriť prvýkrát. A ešte raz do nejakých 2 minút budete počuť tento zvuk. No tak poď otvárať obzory.
2: Počkaj, ja si musím pustiť ale Votrelca, lebo mám pocit, že takýto nejaký noise v pozadí tam ako keby permanentne ničil tú atmosféru, že si bolo to nepríjemné.
1: Áno, je to možné, ale
2: musím si to pozrieť.
1: Pritom, no, už poviem, hudobný nástroj.
0: Áno, to už vieme.
1: Bol už v 10. storočí.
2: Ale hej.
1: Ale hej.
0: On má teraz mesiac špikovej kosti, vieš. Minulý týždeň v Hrnci, dnes teda ako hudobný nástroj.
1: Bol už v 10. storočí a dvaja ľudia ho ovládali. Dvaja.
0: Dvaja ľudia, hej?
1: Hej. Sladko. Ale teraz už iba jeden to robí, vraj.
0: Aha.
1: Akože nie na svete.
2: Jeden Vrtko Midlič a druhý Zlatko Tlačič.
1: Presne, presne. Jeden Vrtko Točič a druhý Zlatko Tačič. Tlačič.
0: Tlačič, okej. Okay, takže bude to niečo, čo že buď mechy, alebo musí to rozkotúľať niečo.
2: Tak a ty si to už videl niekedy naživo? Asi nie, že?
1: Toto som nevidel. Videl som to v telke, no, ale to nie je naživo.
0: A ty si sa videl v telke?
1: Ale, Brian, že je to aj naživo.
2: Prosím ťa. Ja stráči, že Votrelca som spomenul.
1: No, ale Brian, má to aj slovenský názov, ale ten anglický sa mi strašne páči, lebo ten je dvojslovný.
2: Trulík, mne sa naozaj veľmi páči, že ty takto nás obohacuješ o veci nové, o ktorých sme netušili. Áno. Je to cesta bolavá, trnistá, ale sme radi, že si...
1: Nejaký... Keby ste boli v cirkevnom zbore, tak by ste to možno poznali.
2: Vážne? No super, dobre. Tak máme o pomôcku viac. V tejto chvíli ti už len poďakujeme a povieme, že ako cenu máme kredit v hodnote 350 eur na nákup členstva a služieb na ktorejkoľvek pobočke 365 alebo 365 Fitenko.
0: Tak.
2: And sa píše. Hej?
0: Truhlo, ďakujeme ti veľmi pekne, aj keď si urobil veľký krok do ďalších pomôcok, podľa mňa zajtra ráno, tak prosím ťa, nezabudni dať zajtra na 6.40 pomôcku a potom 8.40 dondy.
1: No.
2: Dobre, ďakujeme. Čau.
1: Čaute.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vzp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Najväčšia módna udalosť sezóny sa blíži. 2 dni, 3 prehliadky. Od mladých talentov cez slovenské ikony až po zahraničných hostí.
10: 7. a 8. október 2026. Refinery Gallery Bratislava.
9: Kúpte si vstupenku na bmd.sk a užite si bratislavské módne dni naživo.
11: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
12: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
13: Tvoj pocit po projekte?
14: Jipi!
15: Ja!
13: Ja!
14: Jipi, jipi!
15: Jej!
13: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die, yeah.

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, aj káve dobré ráno, hlavne.
0: Dobré ránko, kávička. Fanrádio. Deň
2: v hádankách. Ahojte, dobré ráno.
0: No, čo máš pre nás?
2: A čo by si chcel vedieť?
0: 2 roky. Prázdnin.
2: 1846.
0: Moje obľúbené. 1846,
2: no. Poprvýkrát použil zubár anestetický éter na to, aby mohol vytrhnúť zub.
0: Okay. Konečne.
3: Dovtedy to robili len títo...
4: Kladivo.
0: Hejrupáci. Mm-hmm.
2: Stalo sa v roku 2017-2019 zhruba v tom čase, že v Indii prišiel k zubárovi malý 7-ročný chlapec a sťažoval sa na to, že ho bolí spodná sánka. Mm-hmm. Hej. A zubár, keď sa na to pozrel, našiel tam nadpriemerné množstvo zubov, ale že ozaj nadpriemerné množstvo.
0: Ako Roman Pomajbo?
2: Koľko? Viac ako Roman Pomajbo.
4: 14 zubov.
0: Počkaj, ale dolné zuborade je 14 je normálne.
1: Ale to už mal aj viacero radov, nemal?
2: Áno.
0: No, na žaloka.
2: Na horora? Takéto, bol to, že ozaj, že veľa, veľa.
1: To sme v stovkách?
2: To sme v stovkách.
0: Ale nemyslíš vážne.
1: To je viac ako žalok. Tak ja, tak 180.
0: Koľko zubov mal?
2: 526.
0: Ale nie!
2: No, že všelijaké, vieš, takéto mu to vyberali odtiaľ potom, no.
0: Že kúsky normálne, že...
3: To keď dá na Vinted.
0: To je aj na OnlyFans.
2: A dnes ešte jeden rozprávkový fun fact. Práve dnes v roku 1960 mali premiéru Flintstonovci.
0: Ó, jaba zabadu. Jaba zabadu. To bol vynikajúci nápad samo o sebe.
2: Ja badaba, domyslíš, alebo...
0: Nie, myslím celkovo, že rodina z doby kamennej, ktorá má vlastne ako keby vymoženosti súčasnej súdobej Ameriky.
2: Dobre, tak mená štyroch hlavných postáv, si skúsme zopakovať. Veľa.
0: Vilma a Irma, u nás sa tak
1: Fred
0: volali.
1: Fred a Barney.
2: Fred a Barney boli chalani a baby boli.
1: Betty a Vilma, no?
0: Inak v Maďarsku Vilma a Irma.
2: Irma?
0: Ale aj v Poľsku.
2: Čo majú proti Betty?
0: Neviem.
2: Betty je pekná.
3: Povedzme si rovno, že či je to meno fajn.
0: Betty?
3: Mne nie, a tebe?
0: Betty.
2: Jaký ste, pozrite sa. No, tak pekný deň, ďakujem.
1: To bolo všetko? A ďalšie veľa nemáme?
0: Mali aj káve. Tak aj káve.
2: No mali aj psa, nie?
1: Mali psa aj Bambam a mali, nie? To bol malý chlapček.
4: Dino tam bol.
1: A Dino tam bol, no.
3: Káva, ďakujeme. Príď aj zajtra, ale Nozuš 3 roky. Už 3 roky.
2: Ale to je pekné meno, Nozuš, nie?
0: Irguš a Nozuš. Ondrejovovci.
2: Čau. Čaute, pekný deň. Najväčšia zábava. S juniorom.

0: História za nami, dobré ráno, fan rádia, pochopiteľne Andrej pred nami, môže obiehať, má tu prerušovanú čiaru, takže je to v poriadku.
1: Áno, ale hlavne má od vás informácie, tak, za ktoré ďakujeme. Nebojí sa ich použiť, aj vďaka tomu je dopravný servis. Fan rádia naozaj kvalitný a presný, počúvajte.
0: Aj počasie je od nás a je kvalitné, počúvajte.
2: Dopravný servis, vždy prvý.
3: Dobré ráno, peknú stredu, 9 hodín na cestách, 3 nehody, 1 je v Bratislave na Botanickej, smere do centra, pripravte sa aj na zdržanie asi 20 minút. Druhá nehoda na výjazde zo Šale smere do Galanty, taktiež sa krátko zdržíte. A nehoda aj v Leviciach v časti Géňa za železničným priecestím smere ku Kruháču, 2 autá, obojsmerné zdržanie. Kolony stále na výjazde do Bratislavy zostupaví z D2 20 minút, výjazd do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aktuálne taktiež okolo 20 minút. Cestári sú v Dolných Vesteniciach, pracujú obojsmerne a obojsmerne sa zdržíte asi 10 minút. Radary sa na D1 pri Kostolnej do Trenčína merajú aj v Dargove smer Košický Klečenov. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Streda 30. september, správy o 9. Minimálne výživné na dieťa sa zvýši z 30% na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Novelu zákona o rodine podpísal prezident Pellegrini. Zmena má podľa predkladateľov lepšie zohľadniť náklady na základné potreby detí. Železničná spoločnosť Slovensko od 1. oktobra posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Viac hovorca Jan Baček.
4: Počas pracovných dní tu pribudne 14 vlakov. Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu.
3: Dodal, že pri zavedení nových vlakov sa mierne upraví aj časy niektorých doterajších spojov. Parlament odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. K celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Tarabu tak odvolali proti vôli Roberta Fica. Premiér do parlamentu neprišiel, Taraba sa obajoval sám. Prezident Pellegrini avizoval, že Tarabu odvolá už dnes. Slovenskí futbalisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v Košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte Dávid Hansko. Pokračuje kapitán Milan Škriniar.
5: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance, veľa šancí sa dá povedať. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doľadiť, pretože potom sami sme to skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám môžete z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. O toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč, Hanci to krásne trafil, výborný kros od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
3: Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho tak zostávajú na čele skupiny. Ďalší zápas ich čaká v piatok 2. oktobra na Fajerských ostrovoch. Počasie nás čaká pekný deň, opäť slnečný, ráno a predpoludním ojedinele hmla, cez deň teploty od 19 do 27 stupňov.
2: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom & Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
0: Dobré ránečko.
1: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
0: Máme tu poslednú hodinku vysielania, akože neberieme to ani tragicky, ani to nejak neoslavujeme, len sa tešíme z toho, že sme prežili celkom plnotučné 3 hodiny a tá štvrtá bude nie iná.
1: Aspoň teda dúfame, všetko vďaka vám. V tejto chvíli pripomíname, že celý deň máme stredu 30. septembra a že samozrejme už o chvíľu sa budeme venovať aj meninovým oslavencom, ako obvykle.
0: Dovtedy možno len dve také veci. Kotúľa vypadol.
1: Áno.
0: A vyzerá to tak, že 2. oktobra by sme chceli odozdať 90 000 eur. Zarábaj ušami. Vy viete, čo máte robiť, registrovať sa. A do piatka o tom ešte hovoriť budeme. Teraz hity, ktoré milujete. Tu je Sombra 12 to 12.
1: Ránečko.
0: Fanrádia. Hity.

0: Spravili sme meninovú pesničku. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Rádia,
0: tak poďme na to. Dnes sa nám situácia tak trošku, by som povedal, vyhrotila, pretože ako meno číslo 1 je meno Jarolím, ale je tam aj Jarolím Jeremiáš a podľa mňa meno, ktoré je frekventovanejšie na Slovensku ako Jarolím, a to je Ráchel.
1: No tak dnes teda Jarolím, ale sľubujeme, že o rok, že o rok to určite bude už Ráchel.
0: Pozdravujem veľmi srdečne Ráchel pod Tatry.

0: bola teda taká veľmi príjemná poletná afterka.
1: Áno, ty si robila štatistiku, že či je viac Rácheliek alebo viac Jarolímov. Ani AI netuší.
0: Zriedkavejšie meno, že častejšie sa Jarolím vyskytuje v Čechách.
1: Áno.
0: A to Ráchel napríklad, že v Čechách, tak tam je 335 ľudí.
1: Menom Ráchel?
0: Aha.
1: Aha.
0: A Rachel 104.
1: Ja si myslím, že po Petrovi Mukovi a pesničke, že to chvíľku mohlo byť celkom populárne.
0: No, Šalom Oceán.
1: No,
0: to boli veci. Dobre, no, dievčatá, chlapci, ktorí máte meniny, teda vlastne ja rolím, sorry, tak zavesená pesnička aj na webe Fanrádia. Môžete to poslať ako meninovú audiopohľadnicu z Fanrádia, že pozdravujeme za všetkých
1: obývaných. Dobré ránko.
0: Dobré ránko.
2: Ranná show Fanrádia. S Juniorom a Marcelom.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Mami, kde mám sloníka?
9: Ktorého, miláčik?
8: Toho žltého.
10: Nič ho nero!
11: Poviem to mame!
10: Mami!
9: Chalani, prestaňte!
8: Mami, tak kde je?
12: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
9: Deti, to si daj niečo dobré.
12: Hermann. Istota na celý život.
13: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
14: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Dobré ráno z Fanrádia, no tak poďme na vaše sídliska.
1: Áno, dnes blúdime po Slovensku a riešime zaujímavé veci. Danka píše...
0: Ahoj, rádio.
1: Máme ulicu pod kanálom.
0: V Lipovci pri Martine.
1: Mm-hmm.
0: Pod kanálom je fajn.
1: No.
0: A kdeže je ten bačar, čo tie oné?
1: Pod pipítkom.
0: Pod pipítkom, to je iné. Ja som myslel, že pod kanálom.
1: Pálo píše, mne zákazník nahlásil adresu Šalana, Brezno. Hodím doma, nič. Hodím do Google, nič. Volám teda zákazníka, kde to je? Šln. Štvrť Laca Novomestského. Pobrezňanský Šalana.
0: www. Šalana.
1: Jabula.
0: Martina, v Pezinku máme štvrť s názvom Dubový vršok.
1: Sice tam nerastie žiaden dub, píše Martina.
0: A nie, ani na vršku. Keď máš Eiffelovku,
1: je to super.
0: Pri zámočku, tak prečo nie? A ešte Južín.
1: Áno, Eugen píše v Prievidzi. Sídlisko voláme Žabník. No, na mape sú močidlá.
0: Čiže to je ruksak po španielsky.
1: Močia, áno.
0: Močia.
1: Močidlá.
0: Konope je močidlá.
1: A kadidlá. To sú tie vône, viete?
0: Hej, jasné. Okay.
1: Okay, to by sme mali, ste skvelí. Ďakujeme
0: super,
1: pekne,
0: super,
1: dobré
0: moc.
1: Ráno. Najväčšia zábava. S Juniorom

0: 1000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Rádio. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

0: No vyzerá to tak, že opäť ideme na správy.
1: Je to tak, Andrej ide na správy, hej?
0: No, áno.
1: Hej, tak ty si doviezol.
0: Áno, ale my sa pozeráme.
1: Tak potom to je ono. To je, dosť sme toho súčasťou. Tak aj šport, aj veci, čo sa diali. Kotuľa vypadol a počasie pridáme tiež.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno. Ideme opäť na slovenské cesty. Krátko pred pol desiatou. Pozor na R1 za Vlčkovcami smere do Serede na ceste padnutý hranol. O niečo ďalej v pravom pruhu odstavené osobné auto. Počítajte aj so zdržaním R1 za Vlčkovcami smere do Serede. Kolony stále hlásite na výjazde do Bratislavy zo Stupavy z D2. Aktuálne asi štvrť hodina. Podobné je to aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Radary na D1 pri odpočívadle Kostolná do Trenčína merajú aj v Dargove smer Košický Klečenov. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup polícia v prípade základnej školy v Staškove. Včera ráno tam došlo k útoku nožom. Podozrivý je 13-ročný žiak 8. ročníka. O život prišla 61-ročná učiteľka. V kritickom stave je jedna žiačka. Prezident Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu už dnes. Kedy? To presne neuviedol. Tarabu včera odvolalo 77 poslancov. K celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Žilina a Liptovský Mikuláš sa s 13 bodmi dotiahli na vedúci Slovan v tabuľke hokejovej extralígy. Minuloroční majstri z Nitry sú na predposlednom mieste. Prehra 3-5 s Liptovským Mikulášom bola už ich 5. v sezóne.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
4: Dnes bude pekný deň, slnečný, len ráno a predpoludní môže byť hmla. Cez deň teploty od 19 do 27 stupňov.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Slováci sú prima. Pozri sa, čo tam je. Pozri sa, som
1: zaloboval. Každý týždeň zaujímaví Slováci.
0: Dobré ráno.
2: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami.
3: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk.
2: Slováci sú prima.
1: A dnes Lácko Hudec, ktorý je naozaj priamo pri ženskom futbalovom týme Spartak Myjava. A máme same dobré správy o slovenských športovkyniach. Nie je to len Emka Zapletalová, sú to aj dievčatá z Myjavy. Tak čo sa dievčatám podarilo?
4: Tak v rýchlosti musím vynachváliť dievčatá, pretože sú už piatýkrát po sebe majsterkami Slovenska, čo v posledných rokoch spôsobilo aj to, že hrávajú predkola Champions League a potom ďalej a tak ďalej. Takže tento rok hrali Champions League prvé kolo s víťazom Malty, potom hrali proti Albánkam a vypadli s Polkami nešťastne. Takže historicky najďalej postúpili. Podarilo sa na minulý týždeň, som bol pri tom stredu, vyhrať na pôde PAOK Solun, teda Tesaloniki grécky, čo bol vynikajúci výsledok, pretože PAOK Solun niečo znamená.
1: Je to veľký klub, samozrejme.
4: Som sa tam aj rozprával s domácimi, že tam hral Miňo Stoch, Robo Mák, samozrejme, že vedeli.
0: A aký to bol pocit? Lebo my sme to tak mali v podstate cez nejakú tlačovú agentúru, ale na mieste podľa mňa ešte teraz sú zimomriavky.
4: Bol to prvýkrát taký veľký súper. Dievčatá ináč hrávajú prípravné zápasy Slavia, Sparta, Austria, Viedeň, takže oni majú vynikajúcu konfrontáciu a preto aj chcem pochváliť hlavne tie dievčatá. Oni si všetko robia. Iveta Nevedelová, trénerka, manažerka, sestra, mama, dievčat, no proste to je úžasné. A ja som to videl naživo proste. Oni si teraz pred zápasom sami robia potlač na dresy, čo sme sponzorov naháňali a tak ďalej. Takže úžasné proste. Oni si zaslúžia takúto aj trošku.
1: Určite. Lácko, hlavne dnes chceme poprosiť o divácku podporu, pretože dnes sa hrá ďalší zápas, a to znamená PAOKa Solun bude na Myjave.
4: Áno, o 18:00. Je to odvetný zápas. Veríme teda, že ľudia prídu. Minule prišli na Maltu, došlo vyše 1100 ľudí, takže dnes hádam je výborné počasie. Žiadne futbaly už nie sú, čo je dôležité, že včera boli tieto kola. Trošku máme smolu, že chceli sme to mať v televízii, ale nepodarilo sa, ale bude to na YouTube kanáli Spartak Myjava, takže ľudia to môžu pozerať, kto bude mať záujem. A budeme sa tešiť čo najviac, aby to pozerali.
1: Ja sa teším.
4: A samozrejme držať dievčatám, aby postupili.
0: Presne tak. Ja sa teším, že po Cyrilovi a Metodovi zo Solunu na Myjavu prídu teda.
1: A na našej linke bol Ladislav Hudec. Lácko, ďakujeme, držíme palce, pozývame na Myjavu.
4: Ďakujeme pekne.
1: Maj sa pekne, ahoj.
4: Ahojte, čauko.
1: Myjava do toho.
3: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk.
2: Slováci sú prima. Viac nádež na fanradio.sk.
5: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovač a kanvica, či sonická kevká hlavice, alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
6: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
7: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
8: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
9: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandis si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandis.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Vedeli ste, že o chvíľočku teraz ešte hity, ktoré milujete, ale ešte predtým hity, ktorý najviac milujete. Zdeno z Popradu, výberovka. Povedal som všetko. Ty len povedz, že si tu.
1: Tu.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Zas máme niečo pre vás, napríklad Takoj tuna je teta, hneď.
3: Áno, áno, za Sobraniec.
0: Takoj tuna je teta. Takoj tuna je
3: teta. Toto je veľmi moderné, veľmi neobvyklé, ale všetko raz musí byť prvýkrát, takže...
0: Zjedol tortu dronom.
3: A teraz, že či zobral dron a zjedol ním tortu, alebo bola to nejaká fajná olejovo-maticová torta, ktorú zjedol ostatným dronom?
0: No, kto vie, to sa dozvieme v ďalšom pokračovaní. Teraz je tu Oravskuo kimči.
3: Oravskuo kimči, čiže čalamáda. Čalamáda. Donesie ti mi nejaké jedlo?
0: No, segedin. Sekundu. Čiže počkaj chvíľu.
3: Áno, segedin, sekunda.
0: Segedin.
3: 1,20 bác.
0: Bác je tu.
3: Pekný deň od Zdena z Popradu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia a zdá sa, že je to všetko.
1: Vyzerá to tak, dáme už len jedno. Vedeli ste, že?
0: Vedeli ste, že prvý animovaný film, ktorý bol komplet vyrobený počítačovými ilustračnými softvermi, je
1: Príbeh hračiek. A vedeli ste, že Príbeh hračiek je z roku 1995? Je toto možné? Toy Story.
0: To je koľko rokov?
1: No takový najmín.
0: Múčo. Majte pekný deň, zajtra sa na vás tešíme. Vážne sa na vás tešíme. Čau.
1: Ahoj.

0: je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu, minúta pred 10:00 ideme opäť na cesty a kolona stále od skorého rána viazd do Kysuckého Nového mesta z Krásta nad Kysucou aktuálne asi 20 minút. Cestári sú za zjazdom z R1 na Sládkovičovo smer Beľká Mača, oboj smerne sa tu zdržíte asi 10 minút. Policajná hliadka na viazde do Lučenca z Lovinobane, radar je na R1 za Vlčkovcami smere do Serede. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. To je to číslo. Šťastnú cestu.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 30. september, správy o 10. Železničná spoločnosť Slovensko od 1. októbra posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Viac hovorca Jan Baček.
3: Počas pracovných dní tu pribudne 14 vlakov. Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu.
2: Dodal, že pri zavedení nových vlakov sa mierne upravia aj časy niektorých doterajších spojov. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup polície v prípade základnej školy v Staškove. Včera ráno tam došlo k útoku nožom. Podozrivý je 13-ročný žiak 8. ročníka. O život prišla 61-ročná učiteľka, v kritickom stave je jedna žiačka. Parlament včera odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. K celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Tarabu tak odvolali proti vôli Roberta Fica. Premiér do parlamentu neprišiel, Taraba sa obhajoval sám.
4: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Danko, vy čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
2: Prezident Pellegrini avizoval, že Tarabu odvolá už dnes. Premiér Fico avizoval, že dnes 17. zvolá predsedníctvo Smeru, aby sa dohodli, ako budú postupovať ďalej. Slovenskí futbalisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej arene zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte David Hansko. Pokračuje kapitán Milan Škriniar.
5: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance, veľa šancí sa dá povedať. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doladiť, pretože potom sami sme to skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. O toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité je, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný kros od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
2: Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho tak zostávajú na čele skupiny. Ďalší zápas ich čaká v piatok 2. októbra na Fajerských ostrovoch. Nás čaká pekný deň, slnečný, ráno a teda aj predpoludním sa stále môže ojedinele tvoriť hmla s tým, že cez deň teploty od 19 do 27 stupňov.

0: otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: Krásny stred pracovného týždňa si želáme z Fanrádia. Máme krátko po 10:00 a to znamená, že deň sa nám naplno rozbehol. Moje meno je Nikol, som rada, že tu aj dnes s vami môžem byť a pevne verím a dúfam, že radi budete aj vy, pretože začíname klasicky štandardne pol hodinkou plnou hudby.

0: Sú pesničky, ktoré si musíte viackrát vypočuť, aby ste si uvedomili, že sa vám páčia. No a potom sú tu tie od Imagine Dragons. Hity, ktoré milujete, nám už roky dodávajú aj sem do fanrádia. Toto bol jeden z nich.
1: Drogérie Teta oslavujú narodeniny s ľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Útok v škole v Staškove. Čo sa dialo na mieste hrôzy? Svetoví herci a domáci miláčikovia. Prečo majú malých psov? Štart najlepšej hokejovej ligy. Koľko zarobia Slováci v NHL? Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
10: Minus 1,
11: minus 2,
10: minus 1400!
12: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol jedenástej vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Je to na 20 minút. Obojsmerne si 10 minút postojíte kvôli cestárom za zjazdom z R1 na Sladkovičovo smer Veľká Mača. Ešte tu máme aj policajné hliadky. Prvá je na výjazde do Lučenca smerom z Lovinobane s radarom hliadka aj v Bratislave na Pražskej pri čerpačke OMV smer Patronka. Merajú aj na R1 za Vlčkovcami smer Sereď a za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhomeria čierny Volkswagen kombi. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

sa lúčime so septembrom, ale ešte túto krásnu hudobnú spomienku na leto sme si predsa len dopriali od nás z Fanrádia. Posledný deň tohto mesiaca nám práve ubieha a už všetci spoločne zisťujeme, že ranné vstávanie do tmy začína byť opäť našou realitou. Ale viete, čo je na tom, že krásne? Že od zajtra máme naozaj oficiálne povolené nosiť svetre, chodiť s čajom v ruke a tváriť sa, že tekvicové latte je predsa úplne základná potravina. A inak ešte predtým, ako sa s týmto mesiacom so septembrom rozlúčime, tak som sa rozhodla, že sa spoločne pozrieme aj na štatistiky. Tak tie napríklad hovoria o tom, že september je jeden z najobľúbenejších mesiacov a ani to, že začína škola, na tom nič nemení. Asi to bude mať ale niečo spoločné s tým, že september je vraj mesiacom narodenín. Podľa svetových štatistík je práve v septembri najviac ľudí narodených. No a dáva to celkom logiku, lebo tak keď si odrátate tých 9 mesiacov späť. Sme pri Vianociach a Silvestri, no a vtedy sa evidentne ľudia majú radi. Takže ak sa vám posledné týždne zdá, že kupujete viac darčekov než rožkov, tak naozaj nie ste sami. Tak si dnes hlavne užite ten posledný septembrový deň, ako inak s Fanrádiom a s hitmi, ktoré tak milujete.

0: Tak toto ste mali takú malú luxusnú predprípravu na zajtra. Jeden z najväčších hitov milénia sme si hrali práve teraz z Fan Rádia a zajtra vo veľkom budeme pokračovať, lebo nás spolu čaká ďalší veľký štvrtok, presne o 23 hodín to celé vypukne.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskov kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
3: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
4: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie maratón v Košiciach.
3: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú. Volvo Car Košice,
4: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
3: Ryba Košice,
4: Fan Rádio a mnohí ďalší.
5: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
4: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
6: Čokoľvek,
7: trasa prepočítaná.
6: Kamkoľvek, kedykoľvek.
8: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
10: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Jipi!
13: Ja!
12: Ja!
13: Jipi, jipi! Jí!
11: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die,

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú za zjazdom z R1 na Sládkovičovo smer Veľká Máča. Obojsmerne si počkáte 10 minút. Policajná hliadka odstavuje za Blešivcom smer Slavec. Ešte radary v Bratislave merajú na Pražskej pri čerpačke OMV smer Patronka. Za Jatovom smerom do Trnovca nad Váhom meria čierny Volkswagen Kombi. A ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 11. Cestovné v prímestských autobusoch a MHD v krajských mestách by malo klesnúť o polovicu. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní. Minister dopravy Jozef Raš uviedol, že vláda by mala návrh prerokovať na aktuálnom zasadnutí. Národná banka Slovenska od 1. januára mení pravidlá pre hypotéky. Ľudia do 35 rokov, ktorí kupujú alebo stávajú svoje prvé bývanie a nevlastnia inú nehnuteľnosť, budú môcť dostať hypotéku až do 90% jej hodnoty. Pre väčšinu ostatných zostane limit 80%, pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti klesne na 70%. USA a ich partneri dnes po viac ako 12 rokoch oficiálne ukončili vojenskú operáciu proti Islamskému štátu v Iraku. Islamský štát prišiel o väčšinu územia, ktoré v Iraku a Sýrii ovládal, no jeho bunky sú stále aktívne. Americké jednotky sa teraz z Iraku sťahujú a Washington bude s krajinou spolupracovať už len priamo ako samostatný partner. Milióny detí v Latinskej Amerike sú ohrozené závažným suchom či povodňami v dôsledku klimatického javu El Niño. Uviedol to dnes Detský fond OSN. Očakáva sa, že v tomto roku bude podľa predpovedí najsilnejší v histórii. Klimatický jav sa vyskytuje v priemere každé 2 až 7 rokov a mení globálnu cirkuláciu vody vo vzduchu, ovplyvňuje zrážky, prúdenie vzduchu a často spôsobuje aj extrémne prejavy počasia od sucha až po záplavy.
0: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Aj naďalej bude prevažne jasno a teplo. Najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
0: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: To je deň s Fanrádiom. Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
3: 11. hodina je tu, zo stredy si spoločne ukrajujeme a aj najbližšia polhodinka bude vaša bonusová. Temer 30 minút hitov, ktoré milujete pred nami a nikto a nič vám to nebude rušiť. Aj dnes sme si na našom playliste dali záležať, veď posúďte sami, Nikol pozdravuje.

0: kanadská pop music toho svetu dala veľa. A tento človek je toho pekným príkladom. Shawn Mendes sa vám venoval z vášho fanrádia a bude pol dvanástej.
1: Neradi robíte kompromisy? Objavte

0: Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Útok v škole v Staškove. Čo sa dialo na mieste hrôzy? Svetoví herci a domáci miláčikovia. Prečo majú malých psov? Štart najlepšej hokejovej ligy. Koľko zarobia Slováci v NHL? Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
3: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a Veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.

0: je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol dvanástou vás pozdravujem z fanrádia na Slovenské cesty. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smer centrum. Zdržite sa obojsmerne. Policajná hliadka odstavuje za Plešivcom smer Slavec a ešte radarí na D1 za Trnavou merajú smer Lohovec a v Košiciach Barci merajú smer centrum. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Pohodovú cestu.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

Rihanna a Te Amo práve teraz z hitov, ktoré milujete, lebo áno, my vo Fan Rádiu ju stále milujeme, aj keď na jej nový album už čakáme presne 10 ročie. Viac ako v štúdiu sa ale Riri momentálne zdržiava v európskych metropolách, čo nestihla cez letné prázdniny, to teraz očividne dobieha. Nedávno napríklad prekvapila fanúšikov priamo na koncerte svojho muža ASAP Rockyho v Kodani. Vyšla na pódium počas jeho koncertu a na rukách pritom niesla ich spoločného trojročného syna. Čiže len si to predstavte, tisíce ľudí na koncerte, ASAP Rocky na pódiu a zrazu sa tam objaví Rihanna s ich malým synom. No internet vtedy okamžite samozrejme vybuchol. A Rihanna teraz pokračuje v týchto jej európskych potulkách, momentálne sa totiž presunula do Paríža, kde prebieha Fashion Week, takže ak máte pocit, že ju posledné dni trochu viac vidíte po internetoch, tak to nebude náhoda. Pred pár dňami tam bola dokonca na koncerte Celine Dion a očividne sa jej to muselo veľmi páčiť, lebo si to celé zopakovala ešte aj druhý raz. Takže Rihanna má momentálne celkom príjemný program, samé koncerty, parížsky Fashion Week a jedna módna prehliadka za druhou. No už, niekto si to vie zariadiť, ale zas, keby som ja bola Rihanna, nerobila by som to inak.

0: Hráme si aj dnes hity, ktoré milujete. A na tento kúsok sme nemohli zabudnúť. Fastboy a Topic, to je jedno silné nemecké kombo, ktoré sme si práve teraz hrali z vášho slovenského fanrádia.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku a pol pred 12:00 vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smer centrum. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Ešte radary merajú na D1 za Trnavou smer Hlohovec a v Košiciach v Barci smerom do centra, spomalte tiež. Ak máte viac informácií, či už ste videli radary, cestárov, nehody, kolóny, odstavené auta alebo chodcov na diaľnici, všetko to smerujte na 0800 800 200, linka bezplatná.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Správy fanrádia.
0: Tu sú správy o 12. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup polície v prípade základnej školy v Staškove. Včera ráno tam došlo k útoku nožom. Podozrivý je 13-ročný žiak 8. ročníka. Ten je momentálne umiestnený v detenčnom ústave. O život prišla 61-ročná učiteľka. V kritickom stave je jedna žiačka. Andrej Danko odmieta, že by strana SNS v súvislosti s hlasovaním o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu porušila koaličnú zmluvu. Tu podľa Danka hrubo porušil koaličný partner. Šutaj Eštok si myslí, že v aktuálnej situácii by predčasné voľby pomohli iba opozícii, ktorá podľa jeho slov nie je pripravená vládnuť.
8: Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si ako ďalej, pretože hlasovať za každú cenu s opozíciou je z môjho pohľadu nepochopiteľné.
0: Poslanci včera odvolali z funkcie Tomáša Tarabu. Návrh sa podarilo presadiť opozícii spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS. Koaličný smer SD v tejto súvislosti zvolal na dnes predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Vláda by mala vyčleniť viac ako 3 milióny eur pre obce a subjekty v širšom regióne okresov Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Na začiatku dnešného výjazdového rokovania v obci Uhrovec to avizoval premiér Robert Fico. USA a ich partneri dnes po viac ako 12 rokoch oficiálne ukončili vojenskú operáciu proti Islamskému štátu v Iraku. Islamský štát prišiel o väčšinu územia, ktoré v Iraku a Sýrii ovládal, no jeho bunky sú stále aktívne. Ministerstvo obrany USA očakáva, že iracké bezpečnostné zložky budú pokračovať v boji proti zvyškom Islamského štátu.
9: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: Aj naďalej bude prevažne jasno a teplo. Najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
9: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
10: Toto je deň s Fanrádiom. Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
11: Človek má hneď ten deň krajší, keď sa dobre naje, veď to poznáte. Tak dobrú chuť k tomu vášmu obedu a verím, že deň budete mať krajší aj vďaka hudobnému bonusu od nás z Fanrádia. Najbližšia polhodinka opäť bude bez pauzy, bez prerušenia. Jeden hit za druhým sa bude diať. Tak si to poďme užiť.

0: Dnes je tak trošku môj odvetný deň. Pozorný posluchač Fanrádia si všimol, že náš Tibor nás veľmi rád skúša. Mám pocit miestami, že mňa špeciálne. Tak som si povedala, že dnes je ten deň, kedy mu to vrátim. Dnes sa totiž deje niečo, pričom som si hneď na Tibora spomenula. A chcem teda zistiť, ako dobre je v danej tematike podkutý on. Predžhavujem teda linku vo Fanrádiu a popol jednej mu volám.
1: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Predpoliednou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z Vrábeľ smer Žitavce. Auto tam skončilo mimo cesty. Prejdete striedavo. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smer centrum. Zdržíte sa obojsmerne. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Dolného Kubina smer Veličná. Ešte radary v Cabaji Čápore smerom do Nitry meria strieborné BMW a za Novákmi smer Prievidza aj radar tiež. Viac informácií bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Je tu ten čas, kedy sa spájam s mojim kolegom Tiborom, lebo mám pre neho z fanrádia zo pár všetečných otázok. Tibi, čau.
1: Servus, ajoj.
0: No, počúvaj ma sem, dnes sa deje taká udalosť, pri ktorej som si ja okamžite na teba spomenula. Mám pre teba kvíz nachystaný, len aby si vedel. A teda naskýta sa otázka, že vieš, kto má dnes narodeniny?
1: No, takto, ja to nie som a nie som ani ty, lebo tvoj dátum, ten mám akože...
0: Vytepaný v mozgu.
1: Presne tak. Maca to nie je.
0: Dobre.
1: Idem vylúčovať tou metódou. Ajka, káva...
0: No, úplne si mimo. Narodeniny má dnes tento človek.
1: Max Verstappen. Tomu verze si si dobre spomenula na mňa. Max Verstappen.
0: Áno, presne tak. No, ja som si okamžite povedala, že ty si človek, s ktorým toto musíme precítiť, túto udalosť.
1: Aha, a keďže... koľko má rokov?
0: Ha, to sa budem pýtať ja, môj zlatý.
1: Aha, dobre.
0: Lebo ty akože máš pasiu v tom, že rád robíš s kolegou Degešov vo vysielaní. Na tom
1: Milujem
0: sa zhodneme.
1: To áno, áno.
0: No a dnes
1: to
0: som si...
1: To je najobľúbenejšia aktivita.
0: Presne. A dnes som si povedala, že si to vyskúšam aj ja. Takže dnes je môj odvetný deň a mám pre teba nachystaný taký menší kvízik, a.k.a. 5 otázok, ktoré musí fanúšik Maxa Verstappena zvládnuť bez zaváhania.
1: OK, OK.
0: Takže ideme na otázku číslo 1 a vlastne si ma predbehol, koľko rokov má dnes Max Verstappen, koľko oslavuje?
1: Ja si myslím, že on ešte nemá 30, je to youngster, takže si myslím, že má 29.
0: Dobre, Tibor, prvý bod je tvoj.
1: No,
0: ideme ďalej. V ktorom roku Max prvýkrát vyhral majstrovstvá sveta?
1: Ty kokos. 2020?
0: Ešte tam doplň niečo. Ešte ti tam chýba.
1: Jedna?
0: Áno! Výborne, výborne. Teraz ďalšia otázka. Koľko rokov mal, keď debutoval vo Formule 1? A musím teda povedať, že je vôbec najmladším jazdcom F1 a zároveň je najmladším jazdcom, ktorý vyhral veľkú cenu.
1: Áno. No počkaj.
0: Takže jeho debut...
1: Daj mi chvíľočku, prepočítavam. Extrémny Matrix mám v hlave.
0: Áno.
1: Teda. Čo sa tam deje? On je dosť pomalený. Tak že koľko on mal rokov?
0: Áno, áno, áno.
1: Typnem 20.
0: Ca, úplne zle. Prepáč, musela som. Počúvaj, on mal, že 17 rokov a 166 dní, keď debutoval v F1.
1: Mne sa chvíľočku aj zdalo reálne, že či nemal pod 18, ale to si vravím, to si vymýšľam, tak poď na to nejak logicky, no nemal som ísť na to tak.
0: Dobre, no, vidíš mega, to, akože vidíš to. Tak sa teším, že aj ty si sa vďaka tomuto kvízu niečo nové dozvedel. A ešte tu mám posledné dve otázky, dobre?
1: Okay.
0: Tak táto je ešte taká akože ľahučka podľa mňa, to ty musíš vedieť. Čo robí Maxov otec?
1: No, on bol tiež pilot F1, ale teraz už neviem, čo robí, ale kedy si jazdil tiež F1.
0: Áno, teraz je manažeris, inak stále je akože súčasť jeho tímu. Stále sa pohybuje okolo tej F1. No a teraz tu mám otázku, ktorá je dôkazom toho, že nech sa bavíme o hocičom, ja viem do toho zakomponovať Taylor Swift.
1: Ale nerob.
0: Takže... Na svadbe portugalského pretekára Antonia Felixa da Costu v októbri 2024 objavilo sa potom po internetoch video, na ktorom Max tancuje na pesničku od Taylor Swift. A ja sa ťa pýtam, aká to bola pesnička?
1: Ty si sa podľa mňa takto vôbec k Maxovi dostala, hej?
0: Áno.
1: Takto zistila, že nejaký Max Verstappen existuje. Aká pesnička od Taylor Swift to bola?
0: Tak, môžem ti dať aj možnosti, keby si veľmi chcel.
1: Daj, pravda. Hej,
0: dobre.
1: A ja si budem predstavovať, ako tancuje Max.
0: Dobre, takže buď je to po A The Fate of Ophelia, alebo je to po B Blank Space, alebo je to po C Love Story.
1: Super, lebo chcel som dať Shake It Off.
0: Lebo to je jediná, ktorú poznáš.
1: Aha. Vyberám Blank Space.
0: Celé zle, Tibor. Ty máš také medzery. Je to Love Story, to bola svadba, takže jasné, že to musí byť pesnička o láske. Story,
1: baby, dobre, ale videla si Maxa tancovať. Eš, to je Blank Space jeho.
0: Mhm. No dobre, dobre, tak akože uznávam. Veľmi sa teším, že sme toto mohli spolu absolvovať. Konečne sa necítim len ja ako Degeš vo vysielaní.
1: Ja tak cítim celkom non-stop, ale teším sa z toho, že si spomenula na Maxa, že si si pritom spomenula na mňa a že si tam zakomponovala Taylor. Tak ťa poznáme, Nikolka.
0: Presne tak, podarilo sa, darebactvo sa podarilo. No tak Maxa Verstappena pozdravujeme samozrejme aj my z Fanrádia, aj z jeho najvernejším fanúšikom Tiborom a máš ešte čo doháňať, čo sa týka toho fanúšikovstva.

0: aj 30. septembra počúvate vaše fan rádio. Dnes sa lúčime s týmto mesiacom. Dlhé zimné večery sú pred nami, ale v počasí stále babie leto. Aj na aktuálnu predpoveď sa pozrieme s našou Majkou, k tomu dopravný servis i správy o 13. Tak zostaňte s nami.
1: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 13. sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala na výjazde z Vrábeľ v smere Žitavce. Auto tam skončilo mimo cesty. Prejdete striedavo. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smer centrum. Zdržíte sa obojsmerne. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Dolného Kubina smer Veličná. Ešte radary v obci Cabaj Čápor merajú smer Nitra. Operuje tam strieborné BMW a spomalte aj za Novákmi smer Prievidza. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, je to číslo na dopravný servis Fan Rádia, samozrejme bezplatné.
4: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
5: Správy Fan Rádia.
0: To sú správy o 13. Vláda schválila skrátené legislatívne konanie k návrhu zákona o prevencii radikalizácie. Dôvodom je podľa ministerstva školstva zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na školách. Poukázalo pritom na včerajší útok v škole v Staškove. Cestovné v prímestských autobusoch a MHD v krajských mestách by malo klesnúť o polovicu. Informovalo to minister dopravy Jozef Ráš.
6: Tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí štátny rozpočet, sú akceptovateľné.
0: Opatrenie sa ale netýka tých, ktorí už majú zľavnené cestovné. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní. Z krajských samosprávnych krajov získa najvyššiu dotáciu Banskobystrický kraj. Dočasné zníženie cestovného v autobusoch bude stáť takmer 13 miliónov eur. Peniaze z plánu obnovy, ktoré ministerstva nevyužili ani nezazmluvnili, sa presunú na ďalšie účely vykonávania tohto plánu na základe rozhodnutia vlády. Rezorty majú do 5. októbra vyčísliť, koľko peňazí im zostalo. Presun sa nebude týkať niektorých už rozbehnutých projektov v zdravotníctve, školstve a na úrade podpredsedu vlády. Andrej Danko odmieta, že by strana SNS v súvislosti s hlasovaním o odvolaní ministra životného prostredia Tarabu porušila koaličnú zmluvu. Tu podľa Danka hrubo porušil koaličný partner. Šutaj Eštok si myslí, že v aktuálnej situácii by predčasné voľby pomohli iba opozícii, ktorá podľa jeho slov nie je pripravená vládnuť.
7: Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si, ako ďalej, pretože hlasovať za každú cenu s opozíciou je z môjho pohľadu nepochopiteľné.
0: Poslanci včera odvolali z funkcie Tomáša Tarabu. Návrh sa podarilo presadiť opozícii spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS. Koaličný smer SD v tejto súvislosti zvolal na dnes predsedníctvo strany, aby sa rozhodlo o ďalšom postupe.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Aj naďalej bude prevažne jasno a teplo. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
8: Toto je deň s Fan Rádiom.
9: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and tímom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fan Rádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
0: Práve sa začína moja dnešná štvrtá hodina tu vo Fan Rádiu, tak musíme dohnať resty. Dáme si rovno šťastnú hodinku, lebo už o 2 dní môžete byť bohatší o 90 000 eur a stačiť vám na to budú len vaše vlastné uši. Poďme tomu teda trošku pomôcť. Nikol, pozdravuje.
8: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly. The Script tu u nás vo Fanrádiu a ja už som teraz celkom zvedavá, kto bude super hrdinom dnešného kvízu Hlavou proti Sajfovi. Po pol druhej ideme z Fanrádia na to, ešte predtým Majka a aktuálny dopravný servis.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatra.

0: toho, miláčik?
1: Toho žltého.
2: Mišo, nerob!
3: Poviem to mame.
2: Mami!
0: Chalani, prestante!
1: Mami, tak kde je?
4: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
0: Deti, to si dá niečo dobré.
4: Hermann. Istota na celý život.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pred poldruhou vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Začíname upozornením. Na D1 na 57. kilometri z Bratislavy smerom do Žiliny sú na ceste kusy plastu, tak pozor. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smer centrum. Zdržíte sa v oboch smeroch. Ešte radary na D1 pri Vlátnom merajú smer Bratislava a v Dargove smerom do Košického Klečenova spomalte tiež. Ak máte viac informácií, všetky môžete nahlasovať na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Ak máte pri tejto pesničke hneď Šreka s Fionou pred očami, tak ani sa veľmi nečudujem. Tak to fantasticky si hráme aj dnes vo Fan Rádiu. Toto sú tie hity, ktoré milujete. A uvidíme, že či vám takéto filmovo-hudobné záležitosti dnes pomôžu v kvíze Hlavou proti Saifovi. Ideme na to.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio, máme tu stred týždňa, máme streda a Saifa sa hlási od mikrofónu v éteri Fan Rádia. Toto je kvíz Hlavou proti Saifovi. Na linke máme Zuzku. Zuzi, vítaj, ahoj.
3: Čaute.
2: Servus, Marek, vítaj, ahoj.
4: Čaute, posledný septembrový kvíz,
2: inak je to neuveriteľné, že to tak rýchlo plynie a čo o Vianociach už budeme kvízovať?
4: Aj to príde. Nie, dnes to bude fabriky v ľudskom tele, čo nám čo vyrába, a druhé krajiny a ich svetové prvenstva.
2: Wow, zaujímavé. Máme tu merch Fan Rádia, v prípade, že ma porazíš, tak si myslím, že je to taká ako spomienková hodnotná záležitosť, ktorú keď potom vybalíš o 20 rokov, tak to bude, že wow, Fan Rádio kedysi existovalo? Žarty bokom, budeme tu aj o 20 rokov. Poďme na to, poďme kvízovať.
4: Ideme na to, ľudské telo. Zuzi, otázka pre teba. Ktorý orgán ľudského tela produkuje inzulín?
3: Pečeň?
2: Pankrás.
4: Pankrás. Alebo podžalúdková žľaza inak.
2: Pankrás. Dobre, takže zatiaľ nula, idem ja.
4: Ktorý orgán ľudského tela produkuje žlč?
2: Pečeň.
4: Áno.
2: Chcel som povedať žlčovod, ale hovorím si, tak asi týmto pôjde skôr. Dobre, zatiaľ 1-0, fabrika v ľudskom tele, to bola téma číslo 1, teraz ideme na svetové prvenstvá.
4: Tak ideme, správna odpoveď je krajina.
2: Krajina.
4: Názov štát krajiny. Zuzi, pre teba pomôcka k Ukrajine, ktorú chcem od teba počuť, je, nachádza sa ďaleko, veľmi ďaleko. Ktorá krajina ako prvá na svete umožnila ženám voliť v parlamentných voľbách?
3: Tak by som si typla, že Spojené štáty Ameriky.
4: Nový Zéland.
2: Aha, že veľmi, veľmi ďaleko to bola tá pomôcka. No dobre, vyskúšam ja.
4: Ktorá krajina ako prvá na svete zaviedla povinnú školskú dochádzku pre chlapcov aj dievčatá?
2: Je to niekde blízko nás?
4: Áno.
2: Francúzsko, Nemecko, Rakúsko-Uhorsko.
4: Prusko.
2: Prusko, tak ďakujem ti. Ďakujem, dobre, mal som jednoznačne, ale o jeden bod som vyhral.
4: Áno, pečeň ti pomohla.
2: Tak, Zuzi, áno, ďakujem ti, moja pečeň. Snažím sa o teba starať, cez víkend je to horšie. Ale Zuzi, no ďakujeme za účasť, ale prehrala si.
3: No nevadí, no čo už? Na budúce,
2: presne tak. Štvrtkový kvíz už bude 1. októbrový kvíz, ak sa nemýlim, tak pozývame vás, aby ste sa prihlásili cez fanradio.sk. Urobila tak aj Zuzka a teraz si so mnou zmerala sily. Zuzi, pozdravujeme ťa, ahoj.
3: Čaute, ahojte.
1: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

Dnes ideme spolu vo Fanrádiu i lásku osláviť a dokonca takú lásku, ktorá trvá už viac ako 54 rokov. Hrastík mi písal na náš WhatsApp na 0903 943 003, že jeho rodičia Editka a Karolko dnes majú 54. výročie svadby. Neuveriteľné. Tak tu máte jeden dôkaz za všetky, že ono sa to predsa len dá. Tak srdečne pozdravujem do Nitry a keďže ja som veľký fanúšik lásky, tak aj pesničku vám posielam. Tú poslednú, ktorá sa nám vôjde pred 14. hodinu. Moje meno je Nikol, budem sa na vás tešiť aj na budúce. Fan s vami!

0: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
1: Ja chcem ísť zime lyžovať.
2: A ja sa chcem kúpať.
3: Tak sa prosím vás, dohodnite.
4: Veď sme dohodnutí. Donovalská sezónka.
5: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
6: Tak kedy ideme?
5: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
7: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
11: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: O 14. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Košiciach na moste VSS smerom na Južné nábrežie. Zrazili sa dve autá. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Pražskej smer centrum a ďalšie v Strážskom smerom z Humenného. Ešte radary na jednotke pri Blatnom merajú smer Bratislava, v Dargove smerom do Košického Klečenova ste videli radar tiež. Ak toho máte viac, videli ste radary ďalšie, nehody cez starou kolóny, odstavené autá, všetko to môžete nahlasovať na 0800 800 200, linka bezplatná.
11: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Správy Fanrádia.
13: Tu sú správy o 14. Samuel S. dostal v prípade útokov v Spišskej Starej Vsi 25 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný. Samuelovi S. uložili aj trest prepadnutia vedci, ochranné psychiatrické liečenie s ambulantnou formou, ochranný dohľad na 3 roky, ako aj povinnosť nahradiť poškodeným škody. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára minulý rok. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Vláda by mala vyčleniť viac ako 3 milióny eur pre obce a subjekty pre oblasti Trenčianskeho kraja. Avizoval to Robert Fico.
14: Samotné uznesenie, ktoré je predmetom dnešného rokovania, obsahuje opatrenia a 34 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bánovce, Nové Mesto, Považská Bystrica a Myjava.
13: Premiér to povedal na začiatku dnešného výjazdového rokovania v obci Uhrovec. Pripojenie 4. bloku atomovej elektrárne Mochovce sa očakáva v prvej polovici októbra. Pripojenie bude možné po dosiahnutí 20% výkonu reaktora. Železničná spoločnosť Slovenska očakáva od začiatku októbra výrazný nárast cestujúcich, keďže ceny cestovného klesnú o polovicu. Vládne zníženie cestovného platí pre druhú triedu, týždenné a mesačné lístky aj Tatranské železnice. Zľava neplatí pre prvú triedu, medzinárodné spoje, miestenky, lôžka či doplnkové služby. Podmienky bezplatnej prepravy sa nemenia. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Do poludnia v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť, kde bude veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.

0: otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and tímom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: Majka, ideš?
2: Idem. Ahojte, peknú stredu. Už som tu, 14.02 aktuálny čas. 30. september. Peknú stredu vám prajem. A zároveň hovorím všetko najlepšie tebe, Jarolím, lebo dnes meninuješ. Tak pre teba tá prvá Ed Sheeran sa pripravuje. A my sa budeme počuť takto v popoludní fanrádia najbližšie 3 hodinky. Aj dnes to vychádza do 17. Vítajte.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, vo Fan Rádiu ich See You Again. A je zatiaľ streda, ale už sa to blíži. Lebo už túto nedeľu sa v Košiciach bude po roku bežať Košický maratón mieru. Maratón, polmaratón, štafeta, viac ako 19 000 bežcov, tak tých by sme mali nejako povzbudiť. Možno ste súčasťou Košického maratónu tento rok aj vy. Pobeží aj náš Boris, slepačí bujon. A idem prvýkrát bežať aj ja štafetu. Ale poďme spoločne vymyslieť nejaké transparenty, nejaké povzbudzovačky, ktoré by sme mohli kričať na bežcov. Ale pozor, iné bežecké povzbudzovačky ako to, čo poznáme, také tie klasiky typu... To je úplná klasika, ale mohli by sme práve dnes vymyslieť čosi nové, nejaké nové povzbudzovačky, aby sme mali čo kričať v nedeľu na bežcov, aby sme ich teda povzbudili logicky, alebo teda čo by sme si mali napísať na transparent, lebo my tam v nedeľu budeme odtiaľ vysielať z Košíc, z Košického maratónu mieru a potrebujeme vašu pomoc. Čo by sme mali napísať na transparent, aby sme vás bežcov povzbudili? Skúste dať vedieť, hľadáme niečo, čo je iné. Ako?
1: Utíkeč, foriste!
0: Toto je klasika, ale chcelo by to niečo nové.
2: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Taylor Swift a pesnička z Toy Story, rozprávková vec, takto po 14. takto v stredu, popoludní Fan Rádia a my sa pripravujeme veľmi poctivo, lebo už túto nedeľu sa v Košiciach beží košický maratón mieru. Pobeží aj náš Boris. Slepačí bujo, ne ja, ale iba štafetu 12 kilometrov. To nestojí za reč. Ale tešíme sa, že tam po roku budeme opäť a snažíme sa vo Fan Rádiu vymyslieť nejaké nové povzbudzovačky pre všetkých bežcov, alebo že čo by sme si mali napísať na ten transparent, lebo Utíkej Foreste, to je taká klasika. Ale chcelo by to možno ešte niečo? Karol, máš?
1: Ja by som určite dal také, že my vám fundíme, akože fandíme s účkom. Chápeš, že fundíme,
0: chápem, fandíme. Chápem, ale keď budem bežať, budem mať odkrvenú hlavu, lebo všetku krv budem mať v nohách a celý beh budem premýšľať, že čo?
1: Tým tak dobre, mám inú verziu. Bež, vidím ťa.
0: A vidíš, to pochopím. Dobre, Karol, ďakujeme ti veľmi pekne. Janka sa ozvala.
2: Ahoj, ja túto nedeľu položím prvýkrát polmaratón na medzinárodnom maratóne mieru. A mňa by celkom pobavilo, keby som si našla na plagátiku, že prečo si to robíš na nejakom už fest kvalitnom kilometri. Tak aspoň takto na pobavenie, keď už nie na povzbudenie.
0: Janka, to dáš? A jednoznačne by sme pre Janku mali napísať transparent, že prečo si to robíš. A pri nejakom 19. kilometri.
3: Vybavené.
0: Janka, budeme tam spolu s tebou, neboj sa ty nič. Dobre to dopadne a zháňame teda ďalšie povzbudzovačky alebo teda nové transparenty, ktoré by sme mali priniesť do Košíc, lebo tam sa v nedeľu bude diať Košický maratón mieru. Čo máme napísať na ten transparent? Pokojne dajte vedieť 0903 943 003 do 17. aj o tom.

0: Jem the Smile a Kali v pesničke pod so mnou vo Fanrádiu po 14. peknú stredu prajeme z popoludňa Fanrádia. A dnes, keďže nedeľa sa blíži, aj košický maratón mieru sa blíži, tak zháňame povzbudzovačky, alebo teda čo by sme mali napísať na transparent, aby sme povzbudili všetkých bežcov, ktorí budú utekať. Máme skvelé nápady od vás, ale budeme v tom pokračovať aj v ďalšej polhodinke, takže pokojne sa ozvite 0903 943 003 a po polhodinke aj slovenské cesty. Majka už o chvíľu.
1: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan.
7: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup.

0: e.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol tretej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Košiciach na moste SS smer Južné nábrežie. Zrazili sa dve autá. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Pražskej smer Centrum, ďalšie je na výjazde z Komárna smer Chotín a v Strážkom odstavujú smerom z Humenného. Ešte radary na D2 pred Malackami merajú smerom z Kútova a v Muránskej dlhej lúke sú obojsmerní. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Temper City a Self Aware vo Fan Rádiu a v nedeľu sa počujeme z Košíc, lebo Košický maratón mieru bežíme, bežíte, vysielame, počúvate a inak zháňame už dnes takto v stredu nejaké nové povzbudzovačky pre všetkých bežcov, aby sa im lepšie bežalo. A chceme niečo iné, možno nové, ako to také staré, klasické. Mm-hmm, to je super, ale možno by to chcelo nejakú inováciu. Čo si máme napísať na transparent, aby sa tým bežcom dobre bežalo? Čaba sa ozval. Čaba.
1: Čau ti, to je Čaba. Makajte a dorazíte do cieľa skôr ako diaľnica do Košíc.
0: Je to dosť možné. Aj ten posledný. Pre toho to platí tiež. Ivetka sa ozvala a píše: Môj muž bežal tento mesiac polmaratón v Budapešti a zaujal ma transparent jednej baby. A tam bolo napísané: Nobody likes a quick finisher. Konečne niekto ocenil aj mužov, ktorí sa neponáhľajú. Ako to preložiť do slovenčiny? Že nikto nemá rád zbytočne rýchlych? Neviem, že či tam ostal ten humor, ale Ivetka, ďakujeme ti veľmi pekne, zvážime, to je veľmi dobrý nápad na transparent a Monika sa ozvala tiež.
2: Ahojte, čau. Tak keďže máme nové heslo, zarábam vlastnými ušami, tak bežcom by som to nejak prepojila a napísala: bežím vlastnými nohami. Pekný deň.
0: Fantastické, ďakujeme ti veľmi pekne, to je skvelý nápad, to je tiež dobrý tip na transparent. Ak máte čosi aj vy, tak pokojne dajte vedieť, lebo dnes to zbierame nejaké inovatívne nápisy na transparent, lebo v nedeľu sa beží Košický maratón mieru.
3: Napíš do Fan Rádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: Eminem a Rihanna, Love the way you lie. Vo Fan Rádiu, zatiaľ čo čakáme na nový album, zatiaľ neúspešne, ale už takto v stredu zháňame nejaké dobré tipy, nejaké dobré nápady na nedelný transparent, lebo práve v nedeľu sa v Košiciach beží Košický maratón mieru. Možno bežíte tiež a my vás chceme ako Fan Rádio povzbudiť, lebo budeme vysielať z Košic opäť raz po roku a zháňame teda nejaké nové nápady, lebo bež Foreste, utíkej od Foreste, je to také klasické, ale chcelo by to možno niečo nové. Vy sa ozývate, z čoho sa veľmi, veľmi tešíme, takže aj v tejto chvíli nejaké nápady od vás. Aťka sa ozvala, má hneď niekoľko nápadov, takže prvý, Adi, poď.
1: Ty diktuješ tempo, tak bež.
0: Uh-huh, veľmi dobré, poď druhý nápad.
1: Prv som ho myslela takto, že keď to dá Saifa, musíš to dať aj ty, ale potom som ho troška zmenila a myslím, že je to ešte lepšie. Ak to dám ja, Saifa, musíš to dať aj ty. Sice on by to nikdy takto nepovedal, ja si myslím, pretože on je až veľmi súťaživý. Neviem, či by doprial niekomu inému víťazstvo.
0: Saifa jednoznačne. Saifa je presne ten typ. Takže tu by bol určite za, ak by sa toto napísalo. Takže ja si myslím, že to by šlo a ešte Aťka má aj tretí nápad.
1: Bež. Stále vyzeráš skvele. A do zátvorky skoro.
0: To si ma nevidela, Aťka, utekať, ako vyzerám po behu. Tak Aťka, ďakujeme ti veľmi pekne. Tri nápady od teba máme a stále sme vo fáze, že zháňame. Ak máte aj vy nejaký nápad na ten transparent, ktorý by sme vedeli použiť túto nedeľu v Košiciach, lebo tam sa teda beží Košický maratón mieru, tak pokojne dajte vedieť 0903 943 0.

0: Toto bol Miles Smith, pesnička Stargazing vo Fanrádiu pred 15. My sme sa inak prehúpli do druhej polovice pracovného týždňa a v ďalšej hodine si spoločne mentálne oddychneme, lebo mám pocit, že si to všetci zaslúžite. Takže ostaňte s Fanrádiom, pomedzi to aj správy počasie, slovenské cesty. Majka vie viac a o chvíľu aj dostanete viac.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Minútku a pol pred 15. hodinou vás pozdravujem za volanty a poďme na slovanské cesty. Nehoda sa stala v Žiline na konci ľavobrežnej, smer ulica na Hore Váži. Zrazil sa tam kamión s osobným autom, dajte si pozor. V kolone stojíte na výjazde z diaľnice smerom na Hlohovec, držanie tam je 30 minútové a pol hodinku si počkáte z Jarabej smer Čertovica. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Komárna smer Chotín a ešte radary. Na D2 merajú pred Malackami smerom Skútu a v Muránskej Dlhej Lúke sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
6: Tu sú správy o 15. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove. Oznámenie bolo prijaté vo štvrtok. Potvrdila to hovorkyňa Andrea Dobiašová. Vláda schválila skrátené legislatívne konanie k návrhu zákona o prevencii radikalizácie. Dôvodom je podľa ministerstva školstva zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na školách. Poukázalo pritom na včerajší útok v škole v Staškove. Z Bratislavy sa bude v zimnej sezóne prvýkrát lietať do kenskej Mombasy. Čartrové lety budú fungovať od februára do Veľkej noci. Informovalo to manažer cestovnej kancelárie Čedok pre Slovensko Juraj Sliacky.
7: Hurgadu, respektíve Zanzibar, začíname lietať v podstate už od konca októbra a následne pridáme Marsálam v januári a Keniu vo februári.
6: Šéf letiska očakáva, že silná zimná ponuka aj pripravované novinky prispejú k ďalšiemu rastru čartrovej dopravy. Milióny detí v Latinskej Amerike sú ohrozené závažným suchom či povodňami v dôsledku klimatického javu El Niño. Uvedol to dnes Detský fond OSN. Očakáva sa, že v tomto roku bude podľa predpovedí najsilnejší v histórii. Klimatický jav sa vyskytuje v priemere každé 2 až 7 rokov a mení globálnu cirkuláciu vody vo vzduchu, ovplyvňuje zrážky, prúdenie vzduchu a často spôsobuje extrémne prejavy počasia od sucha až po záplavy.
8: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskej Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
6: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Do poludnia v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Orava pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
8: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
9: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
10: My radi počúvame Popo Show.
0: Ahojte, to sa veľmi tešíme vo Fanrádiu. Aj takto po 15. sa budeme počuť. Takto v stredu 30. septembra. Sme v strede týždňa a máme pocit, že by sme si mohli tak všetci mentálne vydýchnuť. A práve preto si dáme už v tejto najbližšej polhodinke wellness minútku s krásnym hlasom. Juraj Kemka nás prevedie wellness minútko, tak ostaňte s nami. Ja som Andrea. Pozdravujem. Popo Show.

0: Timbaland a One Republic Apologize. Vo Fan Rádiu takto po 15. nás čaká wellness minútka, v ktorej si oddychneme spoločne, v takto strede týždňa aj spomalíme. A to, že sa chystá wellness minútka, započula aj Sylvia. A Sylvia na to, že...
1: Yes!
0: Sylvia sa teší. No a dnes to bude s krásnym hlasom. Juraj Kemka je tu s nami. A my ho teda budeme počuť vo Fan Rádiu, ale to, kde aktuálne poslucháči môžu vidieť Juraja Kemku, tak to nám povedz sám.
2: My máme také celkom milé predstavenia v štúdiu L plus S, tam sme začali hrávať. A potom máme takú našu kultovú inscenáciu Na koho to slovo padne, ktorú už hráme hrozne veľa rokov. V 28. to bude 30 a hrávame to v DPOH v Mestskom divadle, takže budeme sa tešiť, keď prídu ľudia sa pozrieť.
0: To už hráš na automat potom, nie? Že ty už keď to hráš skoro 30 rokov, tak...
2: To by bolo zlé, keby sme to hrali na automat. To by ťa potom už nebavilo, takže...
0: A stále ťa to baví?
2: Zatiaľ musím si poklepať, ma to baví.
0: Super, tak tam ťa môžeme vidieť, z toho sa veľmi tešíme, ale tešíme sa aj z toho, že si tu s nami. A my máme vo Fan Rádiu tzv. Wellness minútku, lebo máme pocit, že človek si potrebuje v strede týždňa oddychnúť.
2: Áno.
0: A potrebuje spomaliť a potrebuje nemyslieť na nič, čo ho čaká, alebo čo má za sebou. Možno nejaký šéf bol na neho hnusný, alebo porady boli, alebo neviem. A na to teda slúži wellness minútka. Zhaňame po Slovensku krásne hlasy.
2: Áno.
0: A máme taký rozpočet, že sme si mohli dovoliť aj teba. A chceli sme to využiť aj s tebou, že...
2: Aha. No, že ja si to mimoriadne vážim, že môžem byť súčasťou wellness minútky. Áno, je to super. Ale prečo iba jedna v týždni? Podľa mňa by ich malo byť trošku viac, nie? Či...
0: Ty si ako Jožko Vajda, ktorý povedal, že mali by sme to robiť viac a častejšie, lebo má pocit, že aj každý deň, aj hodinovú.
2: No, toto, ja súhlasím s Jožkom Vajdom. Možno, že už som na tej vekovej úrovni ako Jožko, že tiež by som potreboval viac tých wellness minútiek. No.
0: Tak zvážime aj túto možnosť. Zatiaľ wellness minútka vo Fan Rádiu, takto v popoludní po 15. s Jurajom Kemkom, už po pesničke, tak ostaňte s nami.

0: Daj, Shakira v popoludní Fanrádia po 15. A my ideme pomaly na to, lebo spoločne si v strede týždňa chceme oddychnúť, chceme spomaliť, lebo nás čaká wellness minútka. A niečo mi hovorí, že dnes to bude špeciálne a že to bude super, lebo dnešnou wellness minútkou nás prevedie herec Juraj Kemka. Tak poďme na to.
1: Wellness minútka.

0: Dobrý deň. Nachádzate sa vo wellness minútke s Jurajom. Môžete vypnúť svoje receptory, lahnúť si na chrbát a očúvať. Dovol si na chvíľu spomaliť všetky svoje starosti a povinnosti. Odsuň na bok. Na tvojom boku sa nachádza plošina, kde sa odkladajú všetky tvoje starosti. Nemáš sa kam ponáhľať. A teraz sa sústreď na svoj dých a môj hlas. Nadýchni sa pomaly nosom. Nesmieš sa nadýchovať ničím iným. Aj keby si sa chcel nadýchnuť pupkom. Iba nosom. A teraz pomaly výdych. Ak už spíš, je to dobré. Ak nespíš, počúvaj ďalej. Uvoľni svoje telo. Pokúsa s ďalším výdychom z tela dostať všetky negatívne emócie. Ak máš soplík, zabudni, že ho máš. Nádych, soplík si nevšímaj. Soplík nás nezaujíma. Všetko to mizne. Stres, hnev, napätie, smútok aj soplík. Výdych. Hrozne je to dlhé, ja viem. Ale musíte to vydržať. A ostáva len pokoj. Ešte na chvíľu tu zotrvaj. Ticho tam vedľa. Nádych a výdych. Nadobudnutý pokoj v sebe poriadne zakoreň. Nech ti ho už dnes nikto a nič nevezme. Sevas.
1: Wow, ja som mala pocit, že som v partičke live.
0: No áno, trošku mi to tak pripomínalo niekedy.
1: Ja už som sa obávala, že či nám vydrží podmas, lebo toto nebola wellness minútka, toto bola 15 minútovka, ale veľmi príjemná.
0: No tak myslím si, že pri tomto nebude veľa ľudí relaxovať, lebo či?
1: Bude podľa mňa s úsmevom. Že ak zrelaxuje, ešte sa aj posmeje. Ja,
0: mal som dva momenty, kedy mi to prišlo vlastne celé smiešne, tak hádam.
1: Ale to tak aj má byť.
0: Má to tak.
1: Áno,
0: no,
1: dobre
0: tak
1: si to dobré. Pochopil. Dobre tak si to pochopil. Ďakujeme ti veľmi pekne.
0: Nie, za čo? Počúvate Popov Show s Andreou.

0: Drop Dead vo Fan Rádiu a takto v popoludní máme za sebou veľmi výživnú wellness minútku s Jurajom Kemkom, ktorá bola fantastická.
1: Nadýchni sa pomaly nosom. Nesmieš sa nadýchovať ničím iným. Aj keby si sa chcel nadýchnuť pupkom. Iba nosom. A teraz pomaly výdych.
0: Sme poriadne zrelaxovaní. Monika sa ozvala.
2: No, toto je výborná relaxačná minútka. Myslím, že viacej sa smiem, ako relaxujem. Jurko Kemka, si úžasný. Viacej si sa pobavila, ako relaxovala.
0: A v podstate o to aj išlo. Silvia sa ozvala tiež.
3: Jurko Kemka by mohol chodiť častejšie.
0: Súhlasím. Tak spýtame sa. Ale v prípade, že by ste si chceli oddychnúť hocikedy, tak wellness minútky vám odkladáme aj na náš web, takže stačí klikať fanradio.sk.
4: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Fanrádiu za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu.

0: je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Žiline na konci ľavobrežnej, smer ulica na Hore Váži. Zrazil sa tam kamión a osobné auto. Hlásite kolóny. Prvá 30 minútové je na výjazde z diaľnice smer Hlohovec a zdržanie 15 minút je z Jarabej smer Čertovica. Ešte radary na výjazde do Piešťan smerom z D1 prvý a druhý v Nižnej Boci smer Malužina. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

Klok Klok a pesnička Sorry. To sme si hrali vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu aj dnes jeden film fakt. No a dnes to bude v popoludni Fan Rádia o filme Titanic, takže si toto musíme trošku upratať a hneď je to lepšie. A dnes to bude teda o tej slávnej scéne, v ktorej Jack kreslí Rose. Kresba, ale nie kreslená rukou Leonarda DiCapria, ale vo filme v skutočnosti vidíme detailné zábery na ruku režiséra Jamesa Camerona. Práve on je skutočným autorom toho ikonického portrétu, ako aj všetkých ostatných skíc v Jackovom zápisníku. James Cameron teda nie je len skvelý režisér, ale aj mimoriadne nadaný výtvarník. Počas natáčania tejto scény, v ktorej Jack kreslí Rose, museli ešte vyriešiť jednu zásadnú vec, a to rozdiel v orientácii rúk, lebo Leonardo DiCaprio je pravák, zatiaľ čo James Cameron je ľavák. Aby tento detail vyriešili, museli použiť filmový trik, aby divák nespoznal, že kreslí niekto iný, museli zábery Cameronovej ruky v postprodukcii zrkadlovo otočiť, aby to vyzeralo, že kresba vzniká pravou rukou.

0: Mark Dan, jeho novinka Country Girl vo Fan Rádiu a možno aj vy robíte nejaké veci automaticky a tento automat môžete vo Fan Rádiu využiť. Automat. Napríklad ráno kontrolujete telefón, alebo si ráno automaticky zapnete vaše obľúbené Fan Rádio, alebo si urobíte kávu každé ráno na automat. Stačí kliknúť na fanradio.sk, napíšete nám to do formulára na našom webe a potom vám môžeme zavolať, lebo každý deň vyberieme niekoho z vás. No a dnes sme vybrali Miša, si tam?
1: Áno.
0: Ahoj, voláme ti, lebo ty si sa prihlásil cez formulár na webe a vraj robíš niečo cez automat. A ja ti volám, lebo chcem vedieť, že čo.
1: Čo robím na automat? Uh-huh. 10 krát musím skontrolovať, že tie auto zamknuté, keď viem, že je zamknuté.
0: Že máš stále taký zlý pocit, že zamkneš to auto, odídeš od neho 3, 4, 5 krokov, ale musíš sa vrátiť.
1: A musím sa vrátiť, áno.
0: Aha. A potom, keď sa vrátiš, tak zistíš, že si ho zamkol.
1: Áno.
0: A vždy sa to takto stalo.
1: No, ale viem, že je zamknuté.
0: Ale vieš, že niekde je tá šanca, že možno raz ho nezamkneš, tak pre istotu chodíš stále pozerať to svoje auto. A teraz si doma a máš naozaj 100% istotu, že tvoje auto je zamknuté?
1: Teraz áno, bo som doma.
0: Určite, hej? Že nemohlo sa stať, že si včera zabudol ho zamknúť.
1: Nie, nie.
0: Ja som ako ten diablo advokát. Naozaj si istý, Mišo? Naozaj si. Dobre, tak ostávame v téme, lebo ja ti chcem touto cestou poslať tankovaciu kartu do vybranej siete čerpacích staníc v hodnote 100 eur od poisťovne Kooperativa.
1: No, tak to budem rád.
0: Tak ako nešetriš emóciami, to sa mi veľmi páči, Mišo. Ja si myslím, že ty si veľmi zmetený, že čo sa tu práve deje. Nečakal si tento telefonát. O to viac sa mi to páči. A dúfam, že o 3 dní si doma zakričíš, lebo si uvedomíš, čo sa tu práve stalo. Tak Mišo, ďakujeme ti veľmi pekne, peknú stredu.
1: Ďakujem.
0: A čau niekedy na budúce.
1: Áno, áno, pekne. Ďakujem.
0: Čau.
2: S automatom od poisťovne Kooperativa máte PZP aj havarijné poistenie v jednom. Vyskladajte si poistenie podľa svojich potrieb, veku aj spôsobu používania auta. A keď sa niečo stane, škodu nahlásite online. Rýchlo a jednoducho. Kooperativa. Žite naplno.

0: Álvaro Soler, letná pesnička, tak to na jeseň sme si tak povedali, že dobre to padne 30. septembra Sofia. To sme si hrali pred 16. vo Fanrádiu, ale aj informácie, teda slovenské cesty, správy a počasie, taká klasika. Spolu s Majkou o chvíľu viac.
1: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Čím tento rok prekvapí Jana Pištejová?
6: To a o mnoho viac sa dozvieš 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
5: Bratislavské módne dni sú tu.
6: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
7: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
8: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
7: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
8: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia.
7: Volvo Car Košice,
8: VSE,
7: Fan Rádio
8: a mnohí ďalší.
9: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
8: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovača Kanvica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.

0: vždy prvý.
1: O 16. vás pozdravujem z fanrádia na Slovenské cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Hlásite tam hromadnú nehodu v ľavom pruhu. Treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tiež si tam počkáte. Ešte radári na výjazde do Piešťan merajú smerom z D1 v Nižnej Boci smerom do Malúžinej, spomalte tiež. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 16. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou schválil žiadosť zdravotnej poisťovne Dôvera o kúpu 100% akcií a hlasovacích práv v zdravotnej poisťovni Unión. Dôvera podala žiadosť začiatkom augusta. Samuel S. dostal v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi 25 rokov väzenia, rozsudok nie je právoplatný. Samuelovi S. uložili aj trest prepadnutia veci, ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou, ochranný dohľad na 3 roky, ako aj povinnosť nahradiť poškodeným škody. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľa školy a študentka, došlo 16. januára minulý rok. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Finančná správa v auguste ukončila 778 daňových kontrol, pri ktorých odhalila porušenia za necelých 25 miliónov eur. Medzi najčastejšie zistenia patrilo neoprávnené oslobodenie od DPH či nepriznané príjmy z predaja aut. Kontrolóri preverovali pokladnice e-kasa. Za zistené porušenia uložili pokuty viac ako 356 tisíc eur. Národná banka Slovenska od 1. januára mení pravidlá pre hypotéky. Ľudia do 35 rokov, ktorí kupujú alebo stavajú svoje prvé bývania a nevlastnia inú nehnuteľnosť, budú môcť dostať hypotéku až do 90% jej hodnoty. Pre väčšinu ostatných zostane limit 80%. Pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti klesne na 70%.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: Zajtra bude jasný až polojasný deň, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Do poludnia v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
4: Ahojte, peknú stredu vám všetkým prajem. Takto po 16. takto 30. septembra 16.03. Pripomínam meninových. Jarolím sa dnes nachádza v kalendári, takže všetko najlepšie. Pre Jarolíma aj v tejto hodinke pesnička, tá prvá Coldplay bude hrať. A okrem toho pripravujeme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Tak ostaňte s nami, ja som Andrea, Kava, Majka pozdravujú tiež.

Po 16. v popoludní Fan Rádia, ale sa budeme rozprávať aj o Avengeroch, aj o Tomovi Hollandovi a aj o babke streamerke. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Tento rok sa v kinách okrem dlho očakávanej Duny objavia aj Avengery. Podľa najnovších informácií sa tvorcovia v Avengers Doomsday vydali oveľa temnejšou cestou, než sme pri Marvel filmoch zvyknutí. Vraj bude obsahovať minimum alebo vôbec žiaden humor a počas deja dôjde k veľkým stratám. Vyzerá to tak, že pôjde o zatiaľ najtemnejší, najvážnejší a najintenzívnejší film z dielne Marvelu. Avengery by do kín mali prísť 17. decembra a teraz v kinách znova Avengers Endgame, finále série s novými pridanými scénami. Do Guinnessovej knihy rekordov zapísali najstaršiu streamerku na svete. Je ňou 78-ročná Cat Bowie, je zo Škótska a je to streamerka hry Fortnite. Streamuje pod prezývkou Grumpy Gren 48 a vybudovala si silnú komunitu, sledujú ju viac ako 24 000 ľudí. Celá jej online kariéra začala vďaka jej vnukovi, v roku 2017 sledovala, ako sa hrá a rozhodla sa mu dokázať, že na veku vôbec nezáleží a že to môže robiť aj ona. Vnúk, veľmi podporujúci, sa jej smial, že veď teba nikto sledovať nebude. A aha, nakoniec sa zapísala do knihy rekordov. V Londýne hľadali dvojníka Toma Hollanda. A neviem prečo, sme tam neboli aj my. V Soho Square Garden sa stretlo množstvo mužov, ktorí sa rozhodli zabojovať o prestížny titul najlepší dvojník tohto britského herca. Súťaž sa konala tento týždeň a víťaza čakala aj výhra, konkrétne 100 Libier. Ale povedzme si pravdu, ak vyzeráš ako Tom Holland, je to výhra sama o sebe.

0: Fan Rádiu riešime aj to, čo sa bude diať už túto nedeľu, lebo pobežíte možno aj vy na Košickom maratóne mieru. My tam budeme, lebo budeme z tohto miesta vysielať po roku opäť raz. Budeme aj bežať, napríklad náš Boris, slepačí Bujon, pobeží polmaratón. Ja idem tiež štafetu 12 kilometrov a snažíme sa spoločne s vami vymyslieť nejaké transparenty, alebo konkrétne jeden transparent. Čo by sme mali napísať na ten transparent? Nech je to niečo iné. A máme to ešte nejaké tipy od vás, napríklad Jaro z Košic sa ozval. Heslo pre Košický maratón mieru: bežíš, bežíte, bežíme, my všetci vám fandíme, akože fundíme. Dobre, môže byť, môže byť. Pripomíname ešte Čabu.
1: Čau ti, to je Čaba. Makajte a dorazíte do cieľa skôr ako diaľnica do Košic.
0: Uh-huh. Ešte tu máme aj Moniku.
2: Ahojte, tak keďže máme nové heslo, zarábam vlastnými ušami, tak bežcom by som to nejak prepojila a napísala: bežím vlastnými nohami. Pekný deň.
0: Wow. Tento piatok zarábate ušami, to len pripomínam. V ďalšej polhodinke vyberieme víťaza, máme nominovaných, tak v ďalšej polhodinke teda víťaz. Ostaňte s nami, dovtedy napríklad aj polemik vo Fan Rádiu komplikovaná.

0: Ed Sheeran Afterglow vo Fan Rádiu. Sme tak spomalili v stredu po 16. Dúfam, že to dobre padlo. Ale po polhodinke slovenské cesty. A vaše informácie Majka už o chvíľu v dopravnom servise.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Mami, kde mám sloníka?
7: Ktorého, miláčik?
6: Toho žltého.
8: Niečo, nero!
9: Poviem to mame!
8: Mami!
7: Chalani, prestaňte!
6: Mami, tak kde je?
10: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
11: Deti, kto si dá niečo dobré?
10: Hermann. Istota na celý život.
12: Ja chcem ísť zime lyžovať.
13: A ja sa chcem kúpať.
14: Tak sa prosím vás, dohodnite.
15: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
16: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
17: Tak kedy ideme?
16: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na Parksnow.sk. Viac na Parksnow.sk.
18: Od čtvrtka až 20% extra zľava.

0: vozidla Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Je to hromadná nehoda v ľavom pruhu. Treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Tiež si tam počkáte a videli ste aj radary. Za Novákmi merajú smer Prievidza a na D1 za Bytčou smerom do Hričovského podhradia. Spomalte tiež. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to hláste na bezplatné číslo 0800 800 200 a jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Najlepšie nové hity.
1: Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: Po 16. počúvate popoludne Fan rádia a práve dnes sme sa pripravovali na nedeľu, lebo v nedeľu sa beží Košický maratón mieru. My tam budeme vysielať, my tam budeme aj bežať, možno tam budete bežať aj vy. A v rámci popoludňa sme zháňali nejaké nápisy na transparenty a v podstate je to tu slávnostné vyhlásenie sloganu pre Košický maratón mieru 2026. Vyrobíme si ho, káva Majka?
1: No, môžeme skúsiť niečo z toho vyrobiť do Košicti. Tebe. Lebo keďže ty ideš behať, ja sa, s Majkou nie.
0: Áno, blížime sa k Maďarsku, takže aj preto ten slovosled. Tak
1: úplne v pohode.
0: Áno, áno. Tak máme top trojku.
1: OK.
0: Prvá nominácia.
2: Bež, stále vyzeráš skvele. A do zátvorky skoro.
3: To by ma nahnevalo. A bežala by som ešte rýchlejšie.
1: Bežala by si rýchlejšie, aby som bola frustrovaná. Normálne by som, že tak ja to a išla by som preč.
0: Že by vás to demotivovalo?
1: Hej.
0: Ja som sa videla, ako vyzerám, keď bežím. No, je to
1: vážne?
0: Relevantné.
1: Prečo si to robíš?
0: Neviem, neviem. Dobre, druhá nominácia. Uh-huh. Prečo si to robíš?
1: Že sa na seba pozeráš, ako vyzeráš, keď behaš.
0: A ešte ideš bežať dobrovoľne v tom.
1: Počujte, a nemôže byť bonusová nominácia, že zrkadlo dá?
0: Na miesto transparentu. Ozaj, pozri sa, ako vyzeráš.
3: To by bolo zarosené, okej.
1: Okay, takže prečo si to robíš, je druhá nominácia. Okej, okay, no.
0: Počkaj, ja si myslím, že transparent by mal byť motivujúci, nie že tým demotivuje všetkých bežcov. No a posledná nominácia. Nobody likes a quick finisher. Aha. Lebo konečne niekto ocenil aj mužov, ktorí sa neponáhľajú.
1: Takže vlastne nikto nemá rád rýchlych finisherov. Môžeme použiť tento anglicizmus, že finisherov?
0: Finish je záver, tak asi myslím, že to všetci pochopia.
1: Aha. A to je také zo života.
0: Áno. Vložte svoje odpovede do obálky a víťazom sa stáva...
1: Ja som za tretiu nomináciu.
0: Ja som za prvú. A teraz čo? Rozhodnem ja.
1: Ty rozhodneš svojim hlasom.
0: A keďže sme tu samé ženy v štúdiu Fan rádia, tak víťazom sa stáva Nobody likes a quick finisher. Keby tu boli muži, možno by to dopadlo inak.
3: Namietka, namietka.
0: Je to tak, Majka sa neponáhľa. Držíme palce v nedeľu. Do poludňa sa vidíme v Košiciach, budeme tam vysielať a určite nebude rýchly finish, to vám vieme sľúbiť.

Somber. Aj my body isn't ready vo Fanrádiu. Áno, je čas odísť z Fanrádia. A dobre, že prichádza 17. hodina, lebo po 17. najväčšie hity spolu s Majkou, ktorá si teraz dáva jazykolami, aby jej to teda išlo lepšie ako mne. Po 17. Majka a my sa teda spoločne lúčime z popoludňa Fanrádia a zajtra sa počujeme opäť vo štvrtok. A zajtra nás čaká veľký štvrtok, obrovské hity milénia. Na to myslíte. Ja som Andrea, Majka už o chvíľu správy, počasie aj slovenské cesty. Toto je Sia. Čau.

0: Máte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
7: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
8: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu City. Nahlásite tam hromadnú nehodu v ľavom pruhu. Aj tam treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Tiež si tam počkáte ešte radary. Za Novákmi smerom do Prievidze prvý a na D1 za Bytčou smerom do Hričovského podradia druhý. Ak toho máte viac, smerujte to na 0800 800 200, linka bezplatná.
9: Správy Fanrádia.
10: To sú správy o 17. Prezident Peter Pellegrini dnes odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi včera vyslovil nedôveru parlament.
11: Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu.
10: Zároveň poukázal na návrat Tarabu do poslaneckých lavíc. Pokračuje opäť prezident Pellegrini.
11: Želám vám, aby vaše pôsobenie prispelo k zlepšeniu obrazu parlamentu v očiach voličov, aby ste po odbornej stránke nadviazali na svoju prácu vo funkcii ministra.
10: Rezort dočasne povedie premiér Robert Fico. Vybrané lekárne cez víkendy ponúknú pilotné očkovanie dospelých proti chrípke. Očkovania zatiaľ vykonajú lekári, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove. Oznámenie bolo prijaté vo štvrtok, potvrdila to hovorkyňa Andrea Dobiašová. Progresívne Slovensko navrhne, aby sa zo zákona o ochrane pred radikalizáciou vyňala časť o vekovej hranici o zákaze sociálnych sietí pre deti. Poslankyňa Tina Gažovičová tvrdí, že táto časť je podľa PSK v praxi ťažko uplatniteľná. Tému sociálnych sietí rieši najmä Európska únia. Cestovné v prímestských autobusoch a MHD v krajských mestách by malo klesnúť o polovicu, informovalo to minister dopravy Jozef Ráš.
12: Tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí štátny rozpočet, sú akceptovateľné.
10: Dočasné zníženie cestovného v autobusoch bude stáť takmer 13 miliónov eur. Opatrenie sa ale netýka tých, ktorí už majú zľavnené cestovné. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní. Z krajských samosprávnych krajov získa najvyššiu dotáciu Banskobystrický kraj.
13: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
10: Zajtra bude jasný až polojasný deň, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Dopoludnia v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť, kde bude veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
13: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.

0: hity.
1: Toto je vaše fan rádio, peknú stredu vám prajem, ak ste teraz práve v aute, v práci, doma, alebo sa len niekde tvárite, že pracujete, tak ideálne najbližšie 3 hodinky strávime spoločne, toto sú najväčšie hity. Moje meno je Maja a začíname príjemne, šťastne, šťastnou hodinkou 20-násobnou.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto je vaše Fan Rádio a dnes je 30. september a je deň podcastov a preto chcem spraviť malý checklist podcastov Fan Rádia, ale u vás. Či poznáte, či registrujete. Takže ideme sa dnes na začiatok hrať. Ja vám pustím tri ukážky z podcastov Fan Rádia a vašou úlohou bude dať mi vedieť názvy tých podcastov. OK? OK, si odpovedám sama. Tak ideme na prvú ukážku. Veľmi kratučké sú to ukážky, takže sústreďte sa. Druhá. A tretia.
1: Servus.
0: Tri zvukové grafiky ste mohli počuť, tri podcasty z dielne Fan Rádia a vy hádate, o aké podcasty / relácie ide. Tak dám vám ešte raz tie zvuky. Ak ste sa náhodou prvýkrát nesústredili, tak teraz prichádza druhá možnosť, kedy sa môžete sústrediť. Prvý podcast. Druhý. A tretí.
1: Servus.
0: A koniec. Tak dajte vedieť 0903 943 003. Hit.

0: Hádate a hádate, lebo vy ste jednoducho skvelí. Dnes je deň podcastov a prepáčte, ale pre dnešok som otázku, aký podcast najradšej počúvate vo Fanrádiu vynechala, lebo ma zaujíma, že či poznáte podcasty Fanrádia. Bez toho, aby ste počuli hlasy, tri ukážky, tri zvukové grafiky a teda tri podcasty. Hádate. Prvý. Druhý. A tretí.
1: Servus.
0: A tam trošku ušiel aj hlas, taká trošičku malinká nápoveda. No a posluchačka Janka poslala hlasovku so svojím typom.
2: Ahoj Majka, podľa mňa prvý je fanúšik o športe, druhý je Adela a Saifa a tretí bude podľa mňa s Ajkou a s Juniorom.
0: Ako boli, aj neboli správne odpovede. Tak trošičku som možno pomohla aj vám ostatným, ktorí ešte hádate. Ak náhodou ste doteraz nehádali, tak vám ponúkam ešte raz ukážky. Dobre, takže prvý. Druhý podcast. A tretí.
1: Servus.
0: A posielam aj kontakty.
3: Naše kontakty. Hity @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Leony a Don't Worry. Zetrúfam rádia pre vás krátko pred pol šiestou a tento čas značí aj jedno, že o chvíľočku budete počuť našu Majku a dopravný servis z Fan rádia.
1: Počúvate najväčšie hity. S Majou.
2: Drogérie Teta oslavujú narodeniny s ľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vy šetríte.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
6: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
5: Billa, v kvalite sa vyznáme.

0: Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Adonis z Fan Rádia, a kým teraz možno rozmýšľate nad tým, čo zajtra na obed, kedy vaša M-ka končí na tanečnej, alebo iné dôležité veci, tak niektorí poslucháči premýšľajú teraz, že dobre som uhádol, či uhádla tie ukážky podcastov. Tak to teraz zistíte. Tri ukážky podcastov z dielne Fan Rádia som vám pustila na deň podcastov.
1: Servus.
0: Tak, všetky tri ste mohli teraz počuť dokopy. A dobre, správne hlasovky od vás poslucháčov. Janka.
2: Ahoj Majka, tak prvý je Adela a Saifa, druhý je Fanúšik, športový podcast, a tretí je Podľa mňa s Ajkou a Juniorom. Čau.
0: Dodo.
3: Adela a Saifa, Fanúšik, Podľa mňa.
0: Dlhý fanúšik. A ešte poslucháčka Sára.
4: Takže prvé je Adela a Saifa, druhé fanúšik a tretie Podľa mňa.
0: Je to tak peckovo vám to išlo, tak ďakujem krásne. Všetky podcasty nájdete na webe Fanrádia, tak dajte len klik fanradio.sk. Najväčšie hity s Majou.

Pre všetkých šoféroch na cestách teraz Drive Safe, zodpovedne predpisovo plynu a najlepšie s Fan Rádiom a snáď do 18. ešte odparkujete, ak ste v aute, ak šoferujete. Ak nie ste, tak o to jednoduchšie využiť šťastnú hodinku, poslať si SMS-ku, lebo 20-násobná šťastná hodinka beží a tento piatok si môžete zarobiť ušami 90 000 eur a preto vám chcem pripomenúť tú šťastnú hodinku, lebo jedna SMS teraz znamená, viete čo, 20 SMS-iek. Tak si ju pošlite v tvare Zarábaj krstné meno na 7010. A viac info nájdete na zarabajušami.sk. Najväčšie hity s Majou. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Wow, Mark Ember, Belong Together z Eteru Fanrádia krátko pred 18. a o 18. Majka dopravný servis správy. Počasie toto všetko má už ready. Tak o chvíľočku.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 18. vás pozdravujem za volantý. Nehoda sa stala na D1 za Košicami smer Prešov. Na mieste, kde pracujú cestári, zrazili sa dve osobné autá, aj si tam počkáte. A s kolonami rátajte v oboch smeroch kvôli cestárom aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Ešte radar na výjazde z Perne kamerajú smer Malacky. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fanrádia.
0: To sú správy o 18. Tomáš Taraba nikdy nebude blokovať parlament. Považuje to za najprimitívnejší spôsob toho, čo poslanci vedia robiť. Uviedol to v prezidentskom paláci po tom, čo ho prezident Peter Pellegrini odvolal. Bývalý minister životného prostredia dodal, že z politiky neodchádza. Teší sa na pôsobenie v parlamente. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou schválil žiadosť zdravotnej poisťovne Dôvera o kúpu 100% akcií hlasovacích práv zdravotnej poisťovni Unión. Dôvera podal žiadosť začiatkom augusta. Národná banka Slovenska od 1. januára mení pravidlá pre hypotéky. Ľudia do 35 rokov, ktorí kupujú alebo stavajú svoje prvé bývanie, nevlastne inú nehnuteľnosť, budú môcť dostať hypotéku až do 90% jej hodnoty. Pre väčšinu ostatných zostane limit 80%. Pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti klesne na 70%. Izraelský premiér dnes uviedol, že dôkazy naznačujú, že jeden z pilotov lietadla spoločnosti Fly Dubai pobodal druhého a následne sa mal pokúsiť so strojom havarovať. Saudsko-arabské úrady zadržali kopilota lietadla a vypočúvajú ho. Stroj smerujúci z Dubaja do Tel Avivu dnes núdzovo pristal v Saudskej Arábii. Dôvodom bol údajný pokus jedného z pilotov o únos lietadla s cieľom havarovať. Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. Skúsený 32-ročný rodák zo Skalice podpísal so Slovanom trojročnú zmluvu.
9: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Dopoludnia v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
9: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
10: Yeah.
11: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
12: Najväčšie hity.
0: Peknú stredu vám prajem z Fanrádia. Toto sú najväčšie hity. 18 hodín 2 minútky. Moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, pretože do 20. som s vami, do 20. si chcem s vami užiť dnešný večer. No a teším sa, že v tejto prvej polhodinke bude aj spevačka Adéla, lebo tu som si za poslednú dobu dosť obľúbila.
12: Najväčšie hity.
8: Fanrádio.

0: Klasika Classic z Fan Rádia, a to v tom najlepšom slova zmysle. Avicii a Wake Me Up. Tak to sme vám hrali. Ale o chvíľočku z Fan Rádia spevačka Adela, lebo veľa o nej človek sa teraz dozvie, naozaj sa aj veľa dočíta, ale ja som chcela vedieť od kolegyň z Fan Rádia, že čo by ste vy ako poslucháči Fan Rádia mali o nej vedieť. Tak počúvajte.
1: Mali by o nej vedieť, že je zo Slovenska, že je ambiciózna a že je baletka a že má vyštudovanú baletnú školu.
0: OK.
2: Ružové vlasy.
0: Presne, mali by ste vedieť, že má ružové vlasy. Lebo je to také akože signifikantné pre ňu a myslím si, že s tou svojou ružovou hrivou, tak to normálne si hneď poviete, že áno, tá je tá od nás, viete, s ružovými vlasmi. Dobre, ale Majka sa ma ešte opýtala.
2: Vidíš, že by som chcela vedieť, že odkiaľ pochádza, lebo ja vôbec neviem mesto, ja viem iba, že zo Slovenska. Ty vieš?
0: Viem, z Bratislavy je Adela. A teraz z Leškovej 5 pre vás.

0: Peknú stredu vám prajem, posledný septembrový deň a vy počúvate Fan Rádio a ešte som ja nestihla dnes popriať meninovým, chápete to? Aj. Tak Jaro Límom, všetko len to najlepšie a takýto cmučik na diaľku posielam. A vám posielam o chvíľočku kontakty na prípadné pozdravy, odkazy či cmučky cez éter oslavencom.
1: Naše kontakty. Hity @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Bibi Rexa a David Guetta, duo, ktoré nám dáva do života akože poriadnu dávku energie. Sad Girls, aj napriek tomuto smutnému názvu, tak ja si myslím, že jedna dokonalá skladba. 18 hodín 26 minút a z Fanrádia sa o chvíľočku vyberieme na slovenské cesty. Nech máte aktuálne info.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Hity, ktoré milujete. Fanra.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia o 6:30 pozdravujem na slovenské cesty a začíname upozornením. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 6:00 rána. Tak pozor, ak sa chystáte týmto úsekom, na D1 tunel Višňové pre údržbu je obojsmerne uzavretý až do zajtrajšieho rána do 6:00. Okrem toho ste nám hlasíte aj nehodu na D1 za Košicami smerom do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné auta. Rátajte tam aj so zdržaním. Cestárov ste videli pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, vrátajte s kolónami v oboch smeroch, no a poďme ešte na radar, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Under the Rhythm. Čaute. Počúvate Fan Rádio a ja chcem dnes venovať čas ešte podcastom, lebo je deň podcastov, tak kedy sa im povenovať, keď nie dnes. No a už ste hádali podcasty Fan Rádia, ale predsa ešte jednu vec potrebujem vedieť od vás, od poslucháčov. Chcem vedieť, aký by ste robili vy podcast. A konkrétne podcast o vašej práci, že ako by sa volal. Napríklad naša kolegyňa Niky.
1: 101 dalmatincov, pretože mám tak 100 000 prác.
0: Robotná to žena. No a chcem vedieť aj váš názov podcastu na základe toho, čo robíte. A podľa mňa medzi vami sú takí kreatívci, že sa budem smiať na stoličke. Tak 0903 943 003. Sem s tým!

Toto je vaše Fan Rádio a vďaka vám vieme spraviť radosť, pretože nám dáte vedieť, že vás, váš blízky teda oslavuje narodeniny, oslavuje meniny alebo nejaký ten sviatok. A takto je aj teraz, lebo veľmi pekná hlasovečka prišla na WhatsApp od posluchačky Ľudsky, respektíve od syna Samka. Chápame sa, hej? No a Samko najprv, že... Tam je tatík Majo. Potom pochopil, že úplne nie a prišiel aj pozdrav. No a ja sa z Fan Rádia pripájam a prajem tiež všetko len to najlepšie.

0: Novinka od Taylor Swift, I knew it, I knew you. Tak to sme vám hrali pred 19. Inak táto melódia mňa normálne nutí úplne tak započúvať sa do toho proste. Veľmi príjemné pred 19. a o 19. sa vyberieme na slovenské cesty s Fanrádiom.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
5: Mami, kde mám sloníka?
6: Ktorého, miláčik?
5: Toho žltého.
7: Mišo, nero! Poviem to mame!
8: Mami!
6: Chalani, prestante!
5: Mami, tak kde je?
9: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
6: Deti, kto si dá niečo dobré?
9: Hermann. Istota na celý život.
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1,
10: minus 2, minus 1400.
12: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 19. z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname upozornením. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 6. rána, tak pozor v tomto úseku, myslíte na to, ak sa chystáte. Nehodu ste nám nahlásili na D1 pri Novej Polhore smerom do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné auta. Rátajte tak s rozsiahlými kolónami. No a krem toho ste zhlásite aj radar za Dunajskou Stredou smerom do Holíc. Ak máte ďalšie informácie, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu a hlavne naozaj jazdite opatrne.
14: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom & Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
15: Najväčšie hity.
0: Ahojte, posledná spoločná hodinka pred nami a mne sa nechce veriť, že vás vlastne takto sprevádzam posledným septembrovým večerom. Haló, toto sa kedy stalo? Toto sú najväčšie hity, moje meno je Maja, tak užívajte ešte september s Fanrádiom a hitmi, ktoré milujete. Alex Warren nám to začína o 19.
15: Najväčšie hity.
16: Fanrádio.

Teddy Swims, ktorý svojím hlasom vie spraviť zimomriavky, spraviť. Vidíte, ako som pridala ičko, ani netrebalo, ale predsa. A ja naozaj mám veľmi, veľmi rada Teddyho Swimsa. Pamätám si, keď Lose Control vydal, tak ja som to mala on repeat. Fakt, že dennodenne som tú skladbu počúvala a počúvala. A prekvapivo, stále ako si nemám dosť. Možno je to aj tým, že tento jeho hlas, ktorý vie spievať aj takto dokonale, Careless Whisper proste. Tak ten hlas si vie podmaniť. A teraz som bola tak viac menej osobnejšia, lebo toto je môj obľúbený cover od neho. A tedy ho som chcela spomenúť aj kvôli tomu, že on sa zdá ako taký fakt, že naozaj, že fajný mačo, potetovaný, hej, isté stereotypy v hlave pri ňom náskočia. Ale blbosť, naozaj totálna blbosť, lebo taký srdciar ten Teddy Swims je, že počas jedného koncertu aj svojho malého Sinatora vytiahol na stage. A to potrebujete počuť na stredu večer. Bolo tam to iba také malinké ha, ale predsa naozaj pekná vec, tak si hovorím, že ja vám to poviem v stredu. A teraz ideme od jedného interpreta k viacerým. Ideme k skupine a toto je ich novinka Cat's Eye Animal.

0: by sa volal váš podcast na základe vašej práce? Tak to som sa pýtala vo Fanrádiu na deň podcastov, to je dnes, 30. septembra. No a ja mám ďalšie odpovede. Poslucháčka Natália, čo máš ty?
1: Čaute. Čau. Kebyže mám podcast o mojej práci, a nie o tej mojej konkrétnej, ktorú vykonávam, ale o tom systéme, v ktorom fungujem, tak sa to jednoznačne volá mikromanežovanie hlúposti.
0: Okej. Inak veľmi sa mi páči, že Natália sa z toho, akože na to pozrela úplne z inej strany, takže ďakujem veľmi pekne, Natália. Veronika, čo máš ty?
2: Ahoj, tak môj podcast by sa volal Život medzi papiermi, nakoľko pracujem na úrade a tých papierov je tam fakt veľa. Pekný večer ešte, ahoj.
0: Ďakujem krásne, Veronika, aj keď akože medzi papiermi, no nie je to asi úplne najšťastnejšie, minimálne tak trošičku mi znieš, ale ďakujem, že si poslala hlasovku a ešte aj naša správarka Majka sa pridáva.
3: Ja som mala podcast a tiež bol z časti o mojej práci a volal sa, že Half and Talk.
0: OK, Half and Talk. No a kto vie, možno sme teraz niekomu vymysleli aj super názov podcastu. Tak nemáte za čo. Počúvate

0: to Spy. Calvin Harris a Jizzy. 19 hodín 28 minút a neviem ako vám, ale mne sa veľmi príjemne počúvala táto skladba. A to naozaj Satisfy. Tak sa volala, ak by ste si ju náhodou chceli pridať aj do svojich osobných playlistov. O chvíľočku ideme ale skontrolovať slovenské cesty. Ako to tam vyzerá?
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol 8 z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis. Začíname nehodou na D1 pri Novej Polhore smerom do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá, tak buďte opatrní v tomto úseku. Z cest nám hlásite aj kolónu na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krasna nad Kysucou. Zdržíte sa 20 minút a z cest hlásite aj radar za Zakamenným smerom do Oravskej Lesnej. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie z ciest a jazdite opatrne.

Z fanrádia intimná stránka obidvoch, aj Karol G, aj Bruna Marsa, skladba Still, a priznám sa, že ja som túto skladbu prvýkrát počula z rádia a veľmi super dojem som mala. Čo sa týka tej skladby, tak pre Karol G znamená naozaj veľkú vec, lebo je to vôbec prvá celá anglická pieseň, ktorú naspievala, a skladbu napísali súrodenci Isabel a Tomás Larosovci. No ale oni ju potom akože posunuli, Karol G, že naozaj túto náhraj. A text ju oslovil a dokonca rozhodla sa akože ponechať v tej angličtine a oslovila Bruna Marsa, ktorý sa pridal nielen ako spevák, ale aj ako spoluproducent, a nemohla podľa mňa spraviť lepšie, naozaj.

Mňa jednoducho baví Bruno Mars, keď je veselý, keď je čarovný, ale keď je aj takto romantický. A odporúčam vám aj videoklip k tejto skladbe, lebo ten sa z časti natáčal priamo pred davom 50 000 fanúšikov na štadióne v LA a Karol G a Bruno Mars. Tak ďakujem aj za romantiku z Fan Rádia. Veľmi príjemné to bolo. Najväčšie hity s Majou.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Topic, Fireboy a Nico Santos z Fanrádia. Hity, ktoré milujete aj naďalej, budú znieť vašim večerom. Moje meno je Maja a ja sa s vami pre dnešok lúčim. Ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli takto počuť z najväčších hitov. Budem sa na vás tešiť inokedy, cez víkend, ak sa nemýlim. Takže budem sa tešiť, zatiaľ si užívajte dnešný večer a nezabudnite, že zajtra po 10:00 budú také dobré veci znieť Fanrádiom. Akože stále znejú, ale zajtra hity milénia. Ja sa na to veľmi teším od 10:00 do 17:00. Tak ešte toto som vám chcela pripomenúť a teraz už čaute.
1: Otvorte zimnú sezónu v jasnej.

0: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Ja chcem ísť zime lyžovať.
2: A ja sa chcem kúpať.
3: Tak sa prosím vás, dohodnite.
4: Veď sme dohodnutí. Donovalská sezónka.
5: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
6: Tak kedy ideme?
5: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.